0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

at the bottom.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan hitmiksiä. Minä rakastan hitmiksiä.
2: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.
4: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: on niin kuin tähän aikaan? Ja onko niitä?
1: Pikkupoika Vuorela.
2: Pikkupoika Vuorela.
1: Vain Hitmixin keskipäivässä.
3: Hitmix.
4: Eiväthän ne merirosvot ole minnekään kadonneet. Merirosvot eli piraatit ovat ihan samanlaisia kuin aiemminkin. Piraatit ryöstelee laivoja ja niiden miehistöä usein siksi, että he haluavat rahaa ja sillä sitten ostavat ruokaa tai vaatteita. Köyhyys heitä sinne piratismiin ja merirosvoukseen ajaa. Merirosvoja on muun muassa Intian valtamerellä ja esimerkiksi Afrikassa tuossa Somalian rannikolla. Ihan samanlaisia ne laivat eivät enää ole kuin muinaisilla merirosvoilla. Nyt ajetaan sellaisilla kumisilla pikaveneillä ja saaretaan se saalislaiva ja noustaan siihen ja usein sitten uhataan pyssyillä, he ei enää miekoilla. Mutta varmasti viidakko veitsillä kapteenia ja miehistöä. Laivojahan ei oikeasti saa ryöstää, joten heitä sitten rannikkovartiostot ja merivoimat jahtaavat ja koettavat viedä sitten oikeuden eteen rangaistavaksi, koska merirosvous on laitta. Joskus merirosvot sitten voivat väijyä vaikka joen mutkassa esimerkiksi Afrikassa ja pysäyttää sen laivan ja vaatia lunnaita, eli taas rahaa ja ruokaa ennen kuin päästävät laivan jatkamaan matkaa.
5: Kato Jussi, mitäs?
6: Tytti!
5: No, mikä sua naurattaa?
6: Punainen kortti, ulos, ajo!
5: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
6: Ei ollut tonnin suoritus.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
6: Ei auta.
1: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Vai lapsi.
2: Mut on opettanut pelaamaan biljardia erään kantapupin herrasmies kanta-asiakkaat. Ja en tiedä, mistä johtui, että käärin heidän rahat taskuuni. Oliko se minun hentoinen olemukseni vai vaaleat hiukset ja tuikkivat siniset silmät, mutta kummasti vaan ihan aloittelijana heitä voitin, vaikka kuitenkin tämmöinen pelikykyni oli kyllä aika kyseenalainen. Mahdoinkohan olla kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
1: Vai lapsi.
3: Ja nyt on tämänkertainen tarinankertoja puhelimessa. Johanna, moi.
2: Moi.
3: Sä kerroit tuossa storiaa, että sut on baarin asiakkaat opettanut aikoinaan pelaamaan biljardia ja kerta toisensa jälkeen, niin sä käärit heidän rahat taskuunsa näiden pelien jälkeen ja jätit kyllä vähän arvailun varaa, että olitko kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui, kun sua opetettiin pelaamaan biljardia näinkin hyvin, niin voisitko kertoa nyt sitten kansalle, että kumpi olit?
2: No, mä olin lapsi. Mä olin noin 3-4-vuotias ja olin siellä oman isäni kanssa, kun hän oli ensin minut siitä vastapäiseltä puolelta tietä hakenut päiväkodista, niin lähdimme sitten vaaria hakemaan baarista, kun vaari siellä oli viettänyt päivänsä.
3: Okei, ja siellä sitten ilmeisesti vietitte vähän pidemmänkin tovin.
2: No, vaarilla usein oli juoma vielä kesken, joten sieltä ei ihan heti lähdetty. Ja sitten ne kiltit sedät siellä opetti mua pelaan biljardia ja aina tuli sieltä markkoja ja 50 pennisiä ja muita semmoisia taskun pohjalle kilisemään, vaikka en mä tiedä osin, kun mä oikeasti niitä kovin hyvin voittaa, mutta ainakin se, että oli kilttejä, antoi vähän taskurahaa lapselle.
3: No, tätä mä just mietin, että sä et varmaan ehkä oikeasti heitä löylyttänyt sitten ton ikäisenä voisi olla, mutta ilmeisesti kaikesta päätellen, niin sulle ei ainakaan mitään traumoja jäänyt siitä, että sä oot 3-4-vuotiaana joutunut kuppilassa viettämään muutama hetki.
2: No ei, ne oli aika mukavia ja lepposia, semmoisia ei kovin vihaisia se tie. Ja tietysti olihan siinä se oma iskä mukana ja vaari oli mulle hurjan tärkeä ihminen, vaikkakin sitten alkoholisti aika pitkälti, mutta hän oli tosi tärkeä henkilö mulle sitten kuitenkin, että silloin kun hän oli selvinpäin, niin hän kyllä tosi ihanasti oli mun kanssa. Niin siitä on yllättävän hyvät muistot jäänyt ja se oli jotenkin semmoista arkipäivää. Ei sitä osannut lapsena ajatella, että siinä olisi jotain outoa, että nyt aikuisena kyllä.
3: Niin, ymmärrän ihan täysin ja varmasti tuossa vaiheessa päivää, kun vielä ollaan, niin meininki voi olla eri tuosta muutama tunti eteenpäin, niin sitten olisi voinut olla taas vähän erilainen tunnelma. Mutta okei, täytyy sanoa, että hieman yllätti tämä tarina, että tosiaan lapsosena toi vei muutaman muunkin vähän kiskalle toi story. Mutta kiitos Johanna tästä ja hei, tästä hyvästä totta kai laitetaan sulle myös palkinnoksi Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan.
2: Mahtavaa, kiitoksia.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
1: Hitmix.
4: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Kyllä naiset on oikeasti ihmeellisiä. Tuossa oli puoliso eilen jättänyt jääkaapioveen lapu, että tää ei toimi. Mä avasin sen oven ja toimi ihan normaalisti.
2: Mitä kala tekee tupakkatehtaus?
1: No?
2: Sätki.
1: Mähän käyn terapeutilla. Ja se pyysi, että mä kirjoittaisin kirjeitä ihmisille, joita mä vihaan, ja sitten polttamaan ne. Ja mä en nyt tiedä, että mitä mä tekisin sitten sen jälkeen, kun mä poltin ne, niin niille kirjeille.
2: Kaksi mäyräkoiraa oli hiihtämässä.
1: Joo.
2: Sitten toisaalta katkesi suksi.
1: Hmm?
2: Sitten toinen sanoi siihen, että ei se mitään, mulla on silmälasit.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Että täällä maassa, kun me katsotaan aurinkoon, niin sehän ei tee hirveän hyvää silmille. Aina pitää olla aurinkolasit, vaikka kesällä. Tai jos aurinko paistaa kovaa. Mutta mitä siitä avaruudessa, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon? Palaako silmät vai mitä tapahtuu?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Pasi Nurmi Turun yliopistosta. Pikkupoika Vuorelaa kiinnosti, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon ja mitä tapahtuu, jos katsoo?
6: No, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin maan pinnalla, kun katsoo aurinkoon, niin tai sanotaan, että ikinä ei saa katsoa aurinkoon, koska siinähän silmät vaurioituu. Jo ihan tuollainen lyhyen muutaman sekunnin ajan, kun katsoo, niin varmasti auringon kuva piirtyy tuohon verkkokalvolla. Ja jos mennään nyt avaruuteen, niin meillähän maanpinnalla meidän ilmakehä suojelee meitä auringon valolta. Eli sieltä erityisesti tämä ultraviolettivalo on semmoinen vahingollinen silmille. Ja jos mennään avaruuteen, niin sitä ultraviolettivaloa on siellä paljon enemmän. Eli voi sanoa, että se on vielä vahingollisempaa ja vielä lyhyemmässä ajassa tulisi pysyvä vaurio meidän verkkokalvolle. Eli en missään mielessä suosittele katsomaan aurinkoa. Ja sen takia avaruudessa, jos on näitä avaruuskävelijöitä, niin niillähän on semmoinen tietty visiiri siinä kypärässä, mikä erityisesti suojelee tältä ultraviolettivalolta meidän silmiä. Ja sillä tavalla niin ollaan suojattuna hiukan paremmin siitä säteilystä, mutta ei voi katsoa aurinkoon myöskään, eikä erityisesti avaruudessa.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Oltiin kaveri kanssa kauniina kesäiltana liikenteessä ja sitten kävi semmoinen hassu juttu, ravistettiin vähän liikennemerkkiä, siitä tuli sitten suojatiemerkki päähän ja sitten meitä naurattiin ihan hirveästi. Pienellä kuvulla selvittiin sitä, että oliko kännissä vai lapsi.
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi. Vai.
3: Tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Jerri puhelimessa. Moi Jerri.
1: Moi moi.
3: Ja kiitoksia hei, että otit tauon. Saat lumitöissä siellä ilmeisesti tällä hetkellä.
1: Joo, vähän tässä pientä tienistä, kun on mun kevyt yrittäjä, niin pitää kevyt yrittäjäkin tehdä välillä hommia, että saa vähän rahaa.
3: Niin. No niin, hyvä näin. Tai ehkä sitten mua käy kiittäminen, että sait pienen tauon mun ansiosta.
1: Näinpä.
3: Mutta
1: näinpä.
3: Hei, sinne lumitöiden keskelle, niin sä kerroit kännissä vai lapsi tarinan tuossa äsken. Sä olit ollut kaverin kanssa liikenteessä ja saitte siinä sitten loistavan idean, että mitä jos ravisteltaisiin vähän liikennemerkkiä ja se suojatiemerkki oli sitten tipahtanut sua suoraan kupoliin. Ei onneksi käynyt pahemmin. Pikku kuhmu siihen, kaverin kanssa naurettiin, mutta sitä me ollaan tässä Hitmixin kuulijoiden kanssa nyt arvuuteltu, että olit sä kännissä vai lapsi, kun toi liikennemerkki tuli sua päähän?
1: Kännissähän minä ja kaveri oltiin, että minä kävin sitä ravistelemaan sitten, että tultiin paikasta baarista ja saatiin tämmönen hemmetin hyvä kuningas itse. Mikä naurattaa tänä päivänä vieläkin. Se on niin, kaveri otti sen liikennemerkki talteen, mutta sitä kyseistä liikennemerkkiä ei enää ei ole tallessa. Hän on harmi sinänsä. Tai no kaveri teistä on kysynytkään, onko se tallessa. Oli niin, se on kato puuta, niin se oli lahannut niin paljon, että sehän ei ollut kunnolla edes kiinni sinne enää.
3: Aivan niin, sen takia se tippui.
1: Se tuli yli 2 metrin korkeudesta, 2,5 metristä päähän. Että se oli vähän niin kuin meikään on 1,80 ja risaati. Sitä vähän tuli sitä vauhtiakin jo, mutta onneksi levittiin pienellä kuhmuilla.
3: Niin siis tuommoinen liikennemerkki, niin sehän on yllättävän iso, kun se päähän kopahtaa. On, siinä olisi voinut tulla ihan pikku vekkikin periaatteessa. Sä sanoit, että sä olit baarista tulossa, eli oletan, että olit kuitenkin täysi-ikäinen, mutta nuori heppu voisi kuvitella sekoilusta päätellä.
1: Semmoinen 20 ja risaat.
3: Okei, mikä siinä oli niinku idea taustalla, että mistä saitte päähän, että ravistellaan liike? Näit sä, että se oli vähän irti vai oliko se ihan muuten vaan testopäissä?
1: Mulla on muutenkin ollut kanssa aina ennenkin niitä heilutellut, että tämä oli tämmöinen toinen kerta, kun tehtiin näin, että
3: okei.
1: Ensimmäinen kertaa videolla, jos kaveri aikoinaan kuvassa oikein hunnalla, mutta eihän myös sitä liikennemerkkiä sanonut mitenkään irti, mutta se oli vaan se humoristinen heitto ja
3: okei, mutta nyt tänä päivänä, niin kun katsot taaksepäin, vaikka toki meitä kaikkia toi naurattaa, niin mehän ei tietenkään haluta nuoria kannustaa, eikö niin, liikennemerkkiä heiluttaa.
1: Ei millään saa, se on kyllä, kun ne on metallia, niin saattaa tulla paakin vekki. Että.
3: No, juuri näin. Hei, kiitos Jerri sulle tästä tarinasta, ja sopiiko sulle, että mä laitan sulle tuosta Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan siitä
1: sopii,
3: hyvästä?
1: Sopii, totta kai.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi, ja yhtään on mitään niin onkin käännös. Mitä sitten?
4: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Serkku, sukelte.
1: Joo.
0: Ja mä saan vihdoin vastauksen semmoisen niin kuin mun mieltä askarruttaneeseen kysymykseen, että miksi ne sukeltajat hyppää niin kuin taaksepäin aina sinne veteen. Sä oot varmaan nähnyt,
1: joo,
0: ehkä itsekin tehnyt silleen. Niin, siis se itse asiassa johtuu siitä, että jos ne hyppäisi eteenpäin, niin ne hyppäisi sinne veneeseen.
1: Joo. Sanomatalon takana lumisateessa niin oli jalkakäytävä semmoinen koditon mies ja mä yritin jakaa hänen kanssa sipsipussi.
0: Joo. Oh.
1: Mutta se kuvitella, että hän sanoi, että painu helvettiin, että käy ostaa omat sipsit.
0: Mä siis vihaan sitä, kun ihmiset sanoo, että ikä on vain numero.
1: Joo.
0: Se on ilmiselvästi sana.
1: Ja, ihan totta muuten. Tiedätkö, mistä tietää, että Tauski on pettänyt sen tyttöystävää?
0: Tauski on pettänyt. No?
1: Sillä on toisen naisen huulipunaisen rystysissä.
2: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: pelaajapisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Punainen paprika euro 99 kiloa.
15: No niin.
14: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
15: Pakkanen täyteen.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon B.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
28: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon B-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Moi!
30: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
29: Aha!
30: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
29: En mä nyt.
30: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
29: Okei, mä oon vartissa siellä.
31: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: rakastan Hitmixiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan Hitmixiä.
0: Mä rakastan Hitmixiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
4: Puhelinhuollot pikana. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Hitfix.
5: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Yrittäminen kannattaa!
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
10: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu,
11: on kyllä taas.
12: On se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Edelleen tuttu soundi, ota iisi ja nauti edelleen.
19: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista.

0: Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Iso pääsoittaja.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha!
21: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Hei!
23: Hei!
21: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
23: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
21: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
23: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
24: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
25: Hit mix. Parhaat ysärit.
26: Ja

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.

0: Hitmix.
1: Täynnä rakkautta.
0: Ja parhaita ysäreitä.
1: Sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Moi, mä oon Miisa. Ja mun lempibiisi Hitmixillä on Backstreet Boysin Everybody, koska tulee ihan oma nuoruus mieleen.
1: Hitmix. Sydän kuuntelijat. Hitmix.

0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi/Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

Alisa tässä, moi. Minä rakastan Hitmixiä, koska kanavahan soittaa parhaat musiikit jysäristä poppiin. We love you guys.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Huhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Moikka.
9: Päivää.
8: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
9: Selvä. Ja monelleko hengelle?
8: No, meitä olisi se 1300.
9: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
10: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: saunaa.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
2: Mäkkä tässä, moro. Hitmixin parhaimpia biisejä on Pomp & Gamesin ja Lost Frequency Freestyler, koska se piristää päivää kummasta.
1: Me rakastetaan teitä. Hitmix. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Inka tässä, moi. Jussi on paras radiojuontaja sen takia, koska se saa aina noin aamut hyvin käyntiin ja vaikka olisi huono aamu, niin hyvillä juttuilla pääsee eteenpäin. Jussi on vaan yksinkertaisesti paras radiojuontaja.
0: Hitmix. Loves kuuntelijat.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hit Mix.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
6: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
5: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
16: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
19: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
8: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
8: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää!
12: Hyvää päivää!
4: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
18: Hi, Bobby.
20: Hi, Ken.
18: You wanna go
20: go for a ride?
21: Sure, Ken.
20: Jump.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hit Mix.
3: Hei, mä oon Iida ja mä rakastan Hit Mixia ja DJ Popon Freedom on aika kova biisi.
2: Hit Mix. Loves Ysäri.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: No Elle tässä, moi. Mä rakastan mun lapsia silloinkin, kun ne on perseestä, erityisesti silloin. Mä rakastan mun lemmikeitä, ystäviä, perhettä, kasveja, erityisesti mansikkajäätelöä ja korvapuusteja.
1: Hitmix Loves 2000-luvun suurimmat hitit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan...
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Antti tässä moi. Imanin Don't Be So Shy on mun lemparibiisi, koska se on mun ja vaimon yhteinen semmonen lemparibiisi kanssa.
1: Hitmix, sydän kuuntelijat. Hit.

0: Mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Okay. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Hei, mä oon Iida ja mun suosikki on Joonas Vuorela, koska hän on tosi sympaattinen ihminen ja semmonen kova kunto jäpällä.
0: We love you guys.
2: Hitmix. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hitmix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Yrittäminen kannattaa.
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mix.
1: Täynnä rakkautta.
0: Ja parhaita ysäreitä.
1: Sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Minä olen Johanna ja tykkään Hitmixistä, koska se soittaa tuota ATPin Don't Stop. Ja mä tykkään siitä biisistä, koska se on semmonen menevä tanssibiisi.
0: Me rakastetaan teitä. Hitmix.

0: Eemu morjesta. Minä rakastan hitmiksiä, koska tulee loistavat nostalgiset hyvät musiikit, piirteet juontajat ja hyvä meininki.
1: Hitmix. Loves kuuntelijat. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkynyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
1: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun

0: täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Moi, mä oon Pinja ja Ace of Base'in Beautiful Life on aivan mahtava biisi, koska se tuo mieleen mun nuoruuden ysäriltä ja silloin sitä bailattiin kovasti.
0: Loves ysäri.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Heidi tässä, moi. Minä rakastan Hitmixiä, koska se soittaa 90-luvun parhaimpia biisejä mun nuoruudesta, jotka tuo muistoja mieleen.
1: Hitmix Loves, 2000-luvun suurimmat hitit. Yes,

0: love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ja tällä kertaa meillä

0: Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Hit Mix. Parhaat ysärit.
10: Ja

0: Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä. Hitmixin faijavitsi battle.
2: Tiedätkö, minkä takia kaikki vihannekset ei ole syötäviä?
3: En tiedä, kerro.
2: Pyörätuolin, se on tosi vaikea niellä.
3: Vaimo sanoi, että mä en arvosta hänen yksityisyyttään.
2: Okei. Okay.
3: Tai niin se ainakin kirjoitti sen päiväkirjaan.
2: Hyvä, nyt sä tiedät.
3: Pitää antaa hänen vähän olla rauhassa.
2: Joo. Mun tytär kysyi tossa yksi päivä koulun jälkeen, että miten niin noi tähdet kuolee.
3: Joo, onpa söpö kysymys. No.
2: Mä sanoin, että yleensähän ne kuolee yliannostukseen.
3: Niin, aivan. Jes. Vaimo sanoi, että meidän talossa kummittelee.
2: Okei. Okay.
3: Mä vähän ihmettelin sitä. Mä en ole ainakaan huomannut mitään epätavallista. Mä oon kuitenkin asunut siellä 300 vuotta.
2: Aa,
3: on se kummitus.
2: Kyllä. Sä saat läpinäkyvä.
0: Hitmixin faijavitsi battle.
1: Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
4: Hitmix.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
15: Artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman. Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
26: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
27: Supla, podcastit ja radio.
28: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Hei.
30: Hei.
29: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
30: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
29: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
30: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
31: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
32: Hit me.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No ihan ekana tulee hyvä uutinen kaikille, jotka on joskus perustelleet illanviettoa sillä, että mä vaan ajattelen niin paljon. Tutkimuksissa korkeamman älykkyyden ja runsaamman alkoholin käytön välillä on havaittu yhteyksiä. Yhdeksi selitykseksi on esitetty muun muassa sitä, että älykkäämmät ihmiset hakevat herkemmin uusia kokemuksia, eli he tavallaan tylsistyvät. Eli baarissa ei enää kannata sanoa, että tiedätkö, mä juon liikaa. Vaan valitettavasti mulla on aivan valtava aivokapasiteetti. Mun pakko ryypätä. No mennään Sveitsiin, jossa tehtiin suht nerokas koe. Tutkijat nimittäin lähettivät saman testihenkilön 180 eri hammaslääkärille. Ja tällä kaverilla oli siis mukana röntgenkuva ja hampaassa hyvin pinnallinen alkava kariesvaurio. Ilmeisesti hoitosuositusten mukaan tätä kariesvauriota ei edes pitänyt paikata, vaan lähtee vaan niinku seuraamaan. No silti 50 hammaslääkäriä, eli noin 28% suositteli tälle tyypille vähintään yhtä paikkaa. Ja tässä kohtaa tämä homma muuttuu oudoksi, nimittäin osa jengistä suositteli myös 6 paikkaa. Ja kun kaikkien hammaslääkärien ehdotukset laskettiin yhteen, paikattavaa oli löytynyt 13 eri hampaasta. Samalla ihmisellä, samoilla hampailla, samalla röntgenkuvalla. Ja tutkijat siis testas myös asiakkaan ulkonäön vaikutusta. Kun tämä mies näytti varakkaammalta, turhaa hoitoa suositeltiin tavallisella vastaanottokäynnillä selvästi harvemmin kuin silloin, kun hän näytti vähän varaisemmalta. Jotenkin mahtavaa. Tutkimuksen alussa kaverilla oli siis yksi hammas, jota ei pitänyt paikata, ja 180 hammaslääkäriä myöhemmin kundilla oli ilmeisesti reikiä kuin golfkentällä. No sit Suomeen. Suomessa tutkittiin, minkä ikäisenä päivähoidon aloittaminen näyttäisi olevan lapsen myöhemmän koulumenestyksen kannalta kaikista hyödyllisintä. Tässä tutkimuksessa seurattiin vuosina 89-90 syntyneitä aina 22-vuotiaaksi asti, ja tulosten mukaan 1-3-vuotiaana päivähoidon aloittaneet pärjäsivät myöhemmin koulutuspolulla paremmin kuin myöhemmin aloittaneet. Suurin yhteys näkyy lukion suorittamisessa. Tutkija Jani Erolan mukaan, jos aloitusiän halusi oikein optimoida, niin 2-vuotiaana näytti kaikista parhaimmalta. Eli muksu 2-vuotiaana päiväkotiin. Mutta kun en mä pysty

0: Kun mä haluun pitää sen kotona mun kanssa.
1: Eli 2-vuotiaana päiväkotiin, siitä lukioon ja sitten suoraan korkeakouluun ja lopulta baariin, koska siellä on ne älykkäät.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
3: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Q-auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Punainen paprika euro 99 kilo.
15: No niin.
14: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
15: Pakkanen täyteen.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä aina.

0: vastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Moikka.
7: Päivää.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi se 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Milloin oot hei värittänyt viimeksi? Siis niinku värityskirjaa. Minä tänään vähän tolleen niinku vahingossa lanseerasin itselleni Mindfulness maanantain, koska tajusin, että tänään vietetään värityspäivää. Ja sitten muistin vielä, että minähän on joskus 10 vuotta sitten ostanut sellaisen aikuisten värityskirjan. Siis siinä ihan lukee Mindfulness, niin kaivoin sen sieltä esiin. Jestas sentään, mutta se on muuten mukavaa hommaa. Siihen ihan täysin uppoutuu. Mindfulnessia oli todellakin. Siis siihen asti, että Pontuskissa päätti myös tulla auttamaan. Ja kyllä sä tiedät, mitä siinä tapahtuu, kun toi värikynän pää heiluu, niin se oli myöskin Pontuskissan mieleen. Niin ei se sitten loppupeleissä ehkä ollutkaan ihan niin rentouttavaa, mitä se siinä alkuun vielä oli. Mutta mä ajattelin, että kyllä tää on oikein hyvä konsepti, tällainen Mindfulness maanantai. Lähtee hyvin sitten viikko siitä käyntiin. Tällä viikolla se oli värittämistä, ensi viikolla se voi olla sitten jotain ihan muuta. Ehkä puitteen halaamista.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis, mitä siellä oikein tapahtui?

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Punainen paprika euro 99 kiloa.
15: No niin.
14: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
15: Pakkanen täyteen.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
19: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
20: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
21: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
0: Parhaat ysärit.
1: Ja

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Rihanna ja Jay-Z Umbrella soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Kello näyttää 2:50.
3: Swedish House Mafia tuossa seuraavana. DJ Samia myös tulossa ennen duunipäivä toivetta, joten jos sulla on se biisitoive mielessä, niin laita ääniviestiä WhatsAppiin. Iltalehti otsikoi: etätyökielto iski kuin moukari, ajaa väkisin hakemaan muita töitä. Ja tässä taustalla on se, että työnantajat vaatii paluuta toimistoille, mutta sitten työntekijöille tämä tuntuu nyt vähän semmoiselta, ainakin tämän niin kuin artikkelin mukaan osalle vähän tulee shokkina, että mitäs, että mehän just opittiin käyttämään Teamsia ja mehän just opittiin tekemään töitä täältä kotoa käsin, ja nyt pitäisi palata niin kuin perinteiselle toimistolle. Tässä käytetään esimerkkinä Scandicia. Scandic on linjannut kesäkuussa, että yhtiön tukitoimintojen henkilöstön on siirryttävä 100-prosenttiseen läsnäoloon Espoon toimistolla, ja tässä tarkoitetaan niin kuin tällaisia niin kuin IT-osastoa, joo, tämän tyyppistä. Sitten tässä on myös haastateltu erinäisiä työntekijöitä, ja täällä sitten kerrotaan, että kyllä se on shokki. Työmatkoihin kuluu nyt autolla 2 tuntia. Palautumisesta tai omista harrastuksista ei voi tällä hetkellä edes puhua. Toimistolta kotiin tullessa lasten kanssa ehti olla vain hetken ennen nukkumaan menoaikaa. Tämä on monelle ressaava tilanne.
2: No, niin, tämä on varmaan ehkä epäsuosittu mielipide, mutta mä ymmärrän, miksi firmat haluaa tehdä tällaisen ryhtiliikkeen. Nimittäin jos mietitään, että tästä etätyöskentelystä tuli uusi normi vasta pandemia-aikaan, niin ehkä siellä ollaan johtotasolla huomattu, että niin kuin olisi syytä tehostaa sitä työntekoa. Ja siis sehän ei ihmisille, jotka on sopeutunut tähän uuteen rentoon tapaan tehdä töitä, ei sovi niille, että palattaisi siihen entiseen kurinalaisuuteen. Koska kyllähän se vaan niin on, että paikan päällä toimistoympäristössä sä teet tehokkaammin töitä. Sä menet sinne varta vasten sitä hommaa varten. Siellä ruokatauot ei veny mystisesti tunnin mittaiseksi. Ei käydä tosta noin vaan salilla välillä tai pesemässä pyykkiä. Mä muistan aikoinaan, mulla oli semmoinen kämppis, joka teki työt etänä. Ja itse siinä, kun joka päivä lähti niin kuin aamulla hommiin ja toinen jäi sinne boksereissaan soittelemaan kitaraa ja sanoi, että chilli päivä tulossa samalla persvakoa kaivelle, niin kyllä mä sitä meininkiä vähän ihmettelin. Ja jos nyt joku sanoo, että Saara, sä oot vain kateellinen niille, jotka pystyy tekemään työt etänä, niin mä vastaan niille, että niin onkin, mitä sitten?
4: No voi voi, kun joutuu tulemaan kustannuspaikalla. Kyllähän minä arvasin, että jotain paskahan tästä tulee kuitenkin tästä etätyöhommasta. Ja mitäs minä sanon? Niinhän siinä kävi. Sama kuin se perkeleen Kela-homma tuli.
3: Niin.
4: Ne on niinku ihan...
3: Kerro niille.
4: Voi voi.
3: Voi voi.
2: Niinpä.
5: Eikö se kuitenkin ole niin, että työnantaja maksaa sun palkat? Eikö se voi vähän niin kuin vaatiikin, että tarvitsisi vähän niin kuin tulla tekemään töitä, eikä vaan sit maata koton ja sitten kerjetään käymään jossain punttisalilla tuntitolkulla ja pitkiä kahvitaukoja lenkeillä, niin kai se vähän sitten on, että varmaan tehostus olisi paikallaan.
3: Näin. Nyt olisi kyllä ihan kiva kuulla niiltä ihmisiltä, jotka tekee etätöitä, niin joku puolustuspuhe näiden
2: kyllä
3: jälkeen.
2: Kyllä.
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan hitmiksiä. Minä rakastan hitmiksiä.
2: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
4: Yes.
5: Martinez, you ready, girl?
6: Come on, let's do this game.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleisölle.

0: lääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
9: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ensi viikolla keskiviikosta sunnuntaihin Helsingin kansainväliset suurmarkkinat Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
19: Parhaat ysärit
5: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ensimmäisenä australialaiset psykologian tutkijat, jotka olivat selvittäneet ihmisen tapaa puhua seksin aikana ja mitä se kertoo heistä. 92% osallistujista kertoi käyttävänsä jonkinlaista erottista puhetta. Ja tutkijat jakoivat tämän puheen karkeasti kahteen tyyppiin. Toisessa korostui fantasiat, dominointi ja alistuminen ja toisessa läheisyys ja kehut. Eli 92% puhuu tuhmia ja loput ilmeisesti odottaa, että toinen lukee jonkinlaisen käyttöohjeen. No hei, sit mennään turisteihin. Nimittäin Afrikan safari-operaattoreilta kysyttiin eri maiden matkailijoiden kohteliaisuudesta. Ja 192 matkanjärjestäjän kyselyssä italialaiset jäivät viimeisiksi. Heitä moitittiin muun muassa myöhästelystä, sääntöjen sivuuttamisesta ja pienistä juomarahoista. Kaikista kohteliaimpina pidettiin japanilaisia. No lopuksi, älylasit ovat synnyttäneet uuden bisneksen. Sovellukset, jotka tunnistavat lähistöllä olevia älylaseja niiden Bluetooth-signaalien perusteella. Ja puolalainen Jukov pystyy varoittamaan, että kantaman sisällä on älylasit, mutta ei kerro, että kuvaako ne. Ja yhdysvaltalainen Bastille Networks taas kertoo pystyvänsä paikantamaan laseja jopa metrien tarkkuudella. Eli meillä on lasit, joilla tarkkaillaan ihmisiä, ja sovellus, joilla tarkkaillaan ihmisiä, joilla on lasit.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
2: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: This one's going out to everybody in the place.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
0: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha!
15: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Hei!
17: Hei!
15: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
15: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti on kertonut tästä Hyrox-kisasta, niin kuin moni muukin media, joka on käyty Pekingissä. Hyroxista sen verran, että kyseessähän on nyt tämmöinen uusi trendilaji, että jos aikaisemmin se oli CrossFit, mihin jengi niin kuin hurahti sitä ennen, mitä siellä oli, Zumba. Niin,
3: kyllä.
2: Siis sama setti, ja siis tämmöinen niin kuin kuntopiiri. Yhdessä liikutaan. CrossFittiin verrattuna Hyrox on vähän niin kuin yksinkertaisempaa, että se on yleensä pidempi treeni, siinä on painonnostoa, siinä on juoksua. Kaikkea sellaisia liikkeitä, mitä jokainen meistä jotenkin osaa tehdä, mutta siis rankkaa reenaamista. Ja tosiaan isot kisat on järjestetty Pekingissä ja mukana on ollut tämmöinen australialainen Joanna Wietryks, joka on sitten siinä kisan aikana siis sanalla saanut niin kakannut housuun, siis ripuloinut sen kisan läpi, ja tästä on nyt levinnyt tällaisia videoklippejä, joissa hän siis suorittaa näitä reenejä koko ajan ripuloiden. Ja nyt sitten on, no asia on tietysti ihmetelty monestakin eri kantilta, mutta esimerkiksi se, että minkä takia häntä ei ole sitten vedetty sieltä radalta sivuun, sillä tuolla niin kuin siinä sisätiloissa on ollut tuhansia ihmisiä. Mm-hmm. Siellä olisi jopa ne muut kilpailijat on liukastelleet hänen ulosteeseen.
3: Hyi.
2: Niin miksi sitä kisaa ei ole keskeytetty? Yksi sellainen syy, mikä on nähty tässä olevan, on se, että hän on tällainen niin kuin Hyrox-tähti. Ja hänelle haluttiin, että hän tekee hyvän suorituksen. Hän on myös Puuman tämmöinen mainoskasvo, niin kukaan ei kehannut mennä niin kuin näihin asioihin vedoten keskeyttämään sitä kisaa. Mä en nyt oikein tiedä, että onko tässä niin kuin Puumakaan varsinainen voittaja, jos hän on Puuman mannekiini.
3: Ei, hyvänen aika.
2: Videoita ja kuvia, mitä tuosta on levinnyt.
3: Siis, ja sitten kun jotkut sanoo, että tämä niin kuin kova urheilija vitsi niin kuin niin vetää loppuun saakka.
2: Vaikka no sisulla niin kuin, on vedetty.
3: Ei hyvän aika. Siis mun mielestä tämä ei todellakaan ole sportsmanshipia. Riskeerata muiden terveys ja suoritus omalla jääräpäisyydellä. Mun mielestä on epäkunnioittavaa, ällöttävää ja harkitsematonta. Ja myös huono esimerkki muille, että niin kuin lähteä sairaana kisaamaan, kun on niin kuin vatsa kuralla. Siinä muiden lisäksi riskeeraa sen niin kuin oman hyvinvointinsa. Multa ei heru niin kuin mitään sympatiaa eikä respektiä häntä kohtaan, että hän jatkoi sitä niin kuin vetämistä siellä. Jos mulla olisi itsellä räjähtänyt ribbereisille, niin olisin siltä istumalta lähtenyt pukkariin, ottanut sen ällän, toivonut, että kukaan ei ehtinyt huomata. Nythän tässä ei käynyt niin, vaan hänet tullaan muistamaan tästä varmaan pidempään kuin hän toivoisi.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus. Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhelimeen.
6: Alo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
14: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Huomenna joka vuotinen jännitysnäytelmä meikäläisillä taas edessä. Mikä pirulainen siinä onkaan, että se auton katsastus jännittää niin jumalattoman paljon. Siis mä oon aivan kauhusta kankea joka kerta, kun mä minun tyynen sinne jätän muitten hoidettavaksi. Mitä sitten, jos se ei mene läpi? Eikö se ole vaan niin kuin parempi, että sitten tietää, että onko se joku tikittävä aikapommi ja se pitää oikeasti huoltaa? No, täytyy se nyt muutenkin huoltaa, mutta että sitten ainakin tietää, että miksi tämä ei nyt mennyt läpi. Toki en mä tiedä, onko se sitten se, että jos siitä sitten löytyy jotain sellaista oikeasti vähän isompaa, niin tietää, että jaha, rahat ne tässä vaan kuule lentelee, että taas tuli oikein halvaksi tää auton pitäminen. Siis oot sä samanlainen kuin minä. Joka kerta jännittää ihan jumalattomasti viedä se auto sinne katsastukseen. Toni muun muassa kirjoittaa WhatsAppissa, että no katsastus on kyllä aina yhtä jännä tapahtuma. Sari sitten sanoi, että ei jännitä yhtään katsastus. Mä tiedän, että mun ruosteläjä

0: ei mene koskaan läpi. Haen vikalistan ja vien auton korjaamolle, että tehkää jotain. Johanna sitten sanoo myös, että no, mä niin tiedän, mistä sä tytti puhut. Joku siinä vaan pelottaa. Ehkä just se rahan meno, mitä sanoit, kun en oikein muuta järkevää selitystä sille keksi. No just tää, että kalliiksi tulee, jos jotain tosi isoa sieltä sitten löytyy. Ja varmaan sitten ehkä just tietsä, se säätö kaikkien huoltojen sun muitten kanssa. Ja sitten annetaan tietyt aikavälit, että milloin tää pitää tulla katsastaa uudestaan ja taas vähän lisää rahaa. Ja
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kato Jussi, mitäs?
1: Tyhti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
17: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
18: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.

0: Audi.fi/testamentti.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat on kirjoittanut jääkiekkoilija Alexander Ovechkinista, joka on oman aikakautensa ehdottomasti parhaita jääkiekkoilijoita. Alexander Ovechkin oli myös mun yksi tällainen lempijääkiekkoilija, mutta nyt on sanottava, että hänen ikään kuin mielipiteensä tai miten nyt sanoisi, niin kuin ajatuksensa esimerkiksi tästä Venäjän hyökkäyssodasta, niin on muuttanut mun käsityksen hänestä myös jääkiekkoilijana. Mä en enää voi oikein niin kuin häntä kunnioittaa, mikä sinällään on. Mä tiedän, että se jonkun korvaan saattaa särähtää jopa vähän oudolta, mutta tämä niin kuin viimeisin käänne tässä Ovechkinissa on se, että hän on esiintynyt Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kampanjan videolla, missä muun muassa Sergei Lavrov on mukana. Ja mikä tästä nyt sinällään niin kuin tekee mun mielestä myös jollain tavalla ristiriitaisen on se, että Alexander Ovechkinia, niin hän siis tosiaan ilmiselvästi on presidentti Vladimir Putinin fani poika, mutta ja tukee Putinia, hän on myös Putinia tukevan tämmöisen Putin-tiimin perustajajäsen. Mutta häntä on niin kuin, vähän niin kuin puolusteltu ja hän on itsekin puolustautunut monta kertaa sanomalla, että hän on vain urheilija, hän ei ole poliitikko, eikä ole kiinnostunut politiikasta, mutta sitten kun hän poseeraa tämmöiseen niin kuin

0: kampanjavideolla, niin kyllähän se nyt näin kuulkaas on, että hän on hyvinkin vahvasti mukana tässä niin politiikassa.
1: Joo, ja siis mä nyt kaivoin tämän Alexander Ovechkinin Instagramin, niin tämä hänen niin kuin profiilikuvansa Instagramissa, siinä hän poseeraa Putinin kanssa. Niin kyllä se ehkä vähän puhuu sen puolesta, että kyllä se saattaa ehkä kuitenkin niin kuin fiilistellä.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
17: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, Hitmixin keskipäivässä. Joonas Vuorela täällä, terve. Kohta soi Cage Ryania ja E-Typeakin tulossa, mutta nyt me soitetaan se puhelu. Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun liittyen. Seuraavaksi puhelu lähtee Eemulle. Eemun pitäisi vastata mulle sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Näin hän on mukana 1 000 euron arvonnassa. Jos hän vastaa jotain muuta, esimerkiksi haloo tai omalla nimellään, niin ei käy. Ei käy. Sitten hän ei ole mukana 1 000 euron arvonnassa. Nyt laitetaan soimaan. Katsotaan, miten käy. Kamo Eemu.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Aivan uskomattoman hieno vastaus, hei.
2: Eihän, olis tää oikea numero?
1: Kyllä, kyllä. Tämä oli nimenomaan se oikea numero, mihin sä vastasit. Juuri ne oikeat 3 sanaa. Hei, onneksi olkoon, sä oot mukana 1 000 euron arvonnassa.
2: Hei, super paljon, kiitoksia. Hei, mun on pakko sanoa tähän semmonen taustatarina, että mulla on soittanut vaikka mitä huoltomiestä sun sähkömyöjää, niin mä oon kaikille kertonut rakkautta.
1: Mites ne on reagoinut?
2: Ei, mitä ihmettely vähän ja luulun varmaan, että väärä numero, hetken hiljaisuus ja jatketaan.
1: Okei, ei siinä, mutta nyt hekin tietää sen, että sä rakastat Hitmixiä. Miksi sä dikkaat Hitmixiä?
2: Ei, mä tiedän, loistava musiikki ja pirteä meininki.
1: Hei, sä oot listannut tänne näin, mä kattelen täältä sun tietoja kuulen meidän salaisista arkistoista, että Ala Walkerin Faded toimii sulle biisinä. Mikäs tossa biisissä viehättä?
2: En mä tiedä. Pitkä historia ja hyviä muistoja, sanotaan näin.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin keskipäivä.
3: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No ihan ensimmäisenä puhutaan tutkimuksesta, jossa väitetään, että ihminen nielee elämänsä aikana keskimäärin 8 hämähäkkiä nukkuessaan. 8. Mulla on hyviä uutisia. Tätä lainausmerkeissä tutkimusta oltiin lähdetty vähän selvittämään ja sen perään. Ja selvisi, että mitään tutkimusta, tilastoa tai mitään muutakaan näyttöä 8 hämähäkistä ei ole olemassa. Asiantuntijoiden mukaan koko homma on siis urbaani legenda. Mutta siis mun mielestä tässä on hienointa se, että joku on aikanaan keksinyt tarkan luvun 8 hämähäkkiä. Teoriassa on mahdollista, että hämähäkki joskus päätyisi nukkuvan ihmisen suuhun, mutta mitään tämmöistä niinku 8 hämähäkin keskiarvoa ei olla löydetty. Ja parasta. Ei 7, ei 9, vaan 8 hämähäkkiä. Tää kuulostaa tutkitulta. Okei, nyt väitetään myös, että erittäin hapan karkki voisi auttaa paniikkikohtauksen aikana. Tutkijat kertoo, että voimakas hapan maku antaa aivoille todella vahvan aistiärsykkeen. Huomio voi siis hetkeksi siirtyä ahdistavista ajatuksista siihen, että mitä sun suussa tapahtuu. Ja tiedätkö, kun joku huutaa aivan paniikissa ja sitten sieltä tulee semmoinen. Hei, otahan tosta hapan karkki. Voisi olla, että menis kahta kauheammin paniikkiin. No mutta siis ihan oikeasti kiinnostava suomalainen tutkimushanke löytyy Oulusta. Nimittäin Oulun yliopistossa kehitetään älykkäitä rintaliivejä. Ja näiden älyrintaliivien tarkoitus olisi auttaa havaitsemaan rintasyöpää. Taustalla on siis tarve kehittää seulontaa ja Suomessa tekoälyä ei ole vielä otettu käyttöön rintasyöpäseulonnoissa. Ja Ylen mukaan esimerkiksi Ruotsissa tekoälyn käyttöönotto on parantanut syövän löytymistä 20%. Hankkeen etenemistä kuitenkin hidastaa tällä hetkellä rahoituksen puute. Eli Suomessa on kehitteillä rintaliivit, jotka vois auttaa löytämään syövän ja niiden suurin tekninen ongelma on tällä hetkellä suomalaisen innovaation perinteisin komponentti, eli rahat on loppu.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan

0: säätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
1: Trumpits.
2: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi-Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi-Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha!
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Tällekin päivälle on riittänyt uutisoitavaa tästä Fight Nightista, jossa Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti nyrkkeilijä. Siinähän sitten Nanna pisti Martinan unille. Tänään sitten on uutisoitu tästä Martina ja Esko podcastista, jossa on puhuttu tästä aiheesta. Siellä Martina on paljastanut, että hän haluaisi uudelleen nyrkkeillä, mutta tällä kertaa hän haluaisi jonkun niin kuin tasavertaisen vastuksen, että Nanna oli häntä sen verran painavampi, niin hän kokee. Että
3: ja parempi tietysti.
2: No, hän oli kyllä myös, mä olin siellä paikan päällä katsomassa, hän oli myös parempi, mutta nyt ilmeisesti Martina haluaa seuraavan vastuksen, joka on, ei ole niin paljon painavampi kuin Nanna oli.
3: Ja siis heillä oli niinku painoero kuitenkin vain joku 8 kiloa, että onko silloin, kun sä niinku mua kisuttelit sinne Martinaa vastaan, niin sehän olisi ollut aivan fiasko.
2: Eihän sun olisi tarvinnut istua Martinan päälle.
3: Mä oon sitä joku 40 kiloa varmaan painavampi.
2: Joo. Siis sä olisit vaan sun jalkapohja asettu. Ottanut hänen päälaelle ja painanut sen siihen lyttyyn niin kuin kolatölkin.
3: Me ei taida istua niihin sääntöihin, mutta
2: no mutta oli miten tahansa, niin tässä podcastissa on nyt sitten paljastunut myös, että paljonko Martina tästä tienasi. Mun tilille tuli tuosta koko hommasta yhteensä yli 100 000 euroa ja sitten Esko on tässä osannut sitten tarkentaa, että se on 115 000 euroa, jonka Martina sai.
3: Kyllä mäkin turpaan ottaisin 115 000 eurosta. Kyllä siinä varmaan on niin kuin noi alvit ja tollaiset muut siinä mukana ja niin kuin eri asioista koostuu, että on yhteistyötä ja tollaisia, mutta siis silti mä oon yllättynyt, että näin isot rahat liikkuu tällaisissa Suomi-julkis-höntsämatseissa, mutta sitten kun sä sanoit, että kun sä kävit paikan päällä katsomassa, että siellä oli niin kuin väkikatoa, niin ollaankohan tässä sitten kuitenkin tehty vähän tappiota jopa, jos noin isoja palkkioita ollaan jaettu, mutta ihmisiä ei ole tullut paikalle.
2: Niin, no sitä väkikatoa oli vielä ennen kaikkea sen jälkeen, kun Nanna ja sitten Martina oli otellut, eli jos joku sinne toi porukkaa, niin ne oli nämä Nanna vastaan Martina ja sitten Jere Karalahti vastaan Immu. Et siinä mielessä ne kyllä varmasti ajaa siellä asiansa. Mutta siis tuliko sitten tässä niin sanotusti taloudellisesti takkiin? Tosi vaikea sanoa, kun esimerkiksi toihan oli sellainen ilta, että siihen piti ruutu tilata, että pystyi katsoa netin kautta. Et mitä siellä on sitten? Kun tässä on bisneksessä on se live-puoli ja sitten on se, että kun ostetaan sitten se paketti, jolla voi katsoa sen. Ja Suomi on iso maa. Ei varmasti kaikilla ollut mahdollisuus mennä Helsingin jäähalliin katsomaan, että jos saisi ne luvut auki, niin sitten alkaisi ehkä avautumaan tämä koko keissi. Mutta siis onhan ihan hurjia lukemia. Jere Karalahti, Immunen on varmaan saanut kanssa aika isot palkkiot. Ja sitten oli siellä muutama ammattilaisottelijakin, niin toivon mukaan ei ole ruokapalkalla ollut lyömässä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
2: Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon B.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha!
21: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Moikka!
24: Päivää!
23: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
24: Selvä. Ja monelleko hengelle?
23: No, meitä olisi se 1300.
24: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
25: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ensimmäisenä hyviä uutisia suomalaisille. Kahvia nimittäin saa juoda ihan reippaasti. Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholmin mukaan myönteisiä yhteyksiä terveyteen on havaittu, kun kahvia juodaan noin 4 kupillista päivässä. Ja Mikael Fogelholmin mukaan 4 kupillista näyttäisi olevan ihan hyvä määrä, suora lainaus. Eli suomalainenhan ei siis olekaan millään lailla kofeiiniriippuvainen. Suomalainen noudattaa ravitsemustieteellistä suositusta erittäin tunnollisesti. No sit nimien unohtamiseen. Ollaan tehty tämmönen tutkimus, jonka mukaan uuden tuttavuuden nimen unohtaminen voisi jopa kertoa keskimääräistä korkeammasta älykkyydestä. Ja selitykseksi tarjotaan niin sanottua fan effect-ilmiötä. Eli kun ihmisestä tulee paljon muuta informaatiota, niin tämmöisen yksittäisen asian, kuten nimen mieleen palauttaminen, voi olla vaikeaa. Osa asiantuntijoista on vähän eri mieltä. Tavallaan tästä sanotaan, että ei välttämättä kannata tehdä varsinaista älykkyystestiä tästä fan effect-ilmiöstä. Nimittäin tämä on ihan oikea muistipsykologinen ilmiö, mutta se, että nimien unohtaminen todistaisi korkean älykkyyden, niin se ei ole ihan niin kuin... sanotaan näin, että se ei ole yhtä selkeää, kun vesi on märkää ja kivi on kovaa. No sit vielä tekoälystä, josta on löytynyt uusi ongelma työelämään. Nimittäin nyt ollaan selvitetty, että tekoäly automatisoi juuri niitä perustason hommia, joista nuoret ovat perinteisesti aloittaneet uransa. Ja IT-yhtiö Safigate lähti kokeilemaan päinvastaista ajatusta, että voisiko tekoäly toimia nuoren asiantuntijana tämmöisenä niin kuin työnohjaajana ja auttaa oppimaan nopeammin. Koska tässä tulee aika olennainen kysymys, että jos tekoäly tekee tulevaisuudessa kaikki junioreiden duunit, niin mitä se tekee sitten, kun ne on senioreita, kun ei ole mitään kokemusta? Mieti, kun sulta kysytään työhaastattelussa, paljon sulla on viimeiseltä 5 vuodelta työkokemusta? No en mä oon saanut tehdä tota hommaa viimeiseen 5 vuoteen.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä, hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka

0: mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
3: Kävi joskus aikoinaan sillä lailla, että kesken unien heräsin ja pidin vettähätäsi. Pikkasen siinä unenpökerryksistä ja makuuhuoneen kulmasta oli sitten pyykkikori kannellinen ja siinä sitten tosissaan pökerryksissä niin pyykkikorin luo ja kansi ylös ikään kuin vessanpöntön kantena ja sinne pyykkien sekaan kepillinen ja helpotus oli suuri ja

0: ei muuta kuin takaisin unille. Sanotaanko näin, että meillä silloin asunut nainen, niin kun homma selvisi, niin ei ollut ihan hirvittävän tyytyväinen. Anyway, pesuhan ne pyykit oli joka tapauksessa menossa. Mutta joo, olinko kännissä vai tapahtuko lapsuudessa?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi. Vai.
3: Ja puhelimessa on Mauri. Terve Mauri.
0: Morjesta, morjesta.
3: Sä kerroit tuossa äsken meidän kännissä vai lapsikilpailun tarinaa siitä, että sä olit aikoinaan yöllä herännyt hirveeseen vessahätään ja sen verran pökerryksissä olit, että olit erehtynyt makuuhuoneen nurkassa olevaa pyykkikoria luulemaan vessan pöntöksi. Olit nostanut siitä ihan kannen tyylikkäästi ylös ja laskenut sinne niin sanotusti kepillisen pyykkien sekaan ja kumppani, silloinen kumppani ei ollut ihan hirveän tyytyväinen tästä. Tätä tässä nyt sitten pohditaan, että onko tämä tapahtunut lapselle vai onko tämä tapahtunut ihmiselle, joka on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena, eli päissään. Niin kerros Mauri meille, mikä juttu?
0: No joo, siis epäilemättä yhdelle jos toiselle on lapsuudestakin käynyt niin, että on hätä yllättänyt ja tullut laskettua vähän väärään paikkaan, mutta tästä tapauksesta niin alla oli hyvinkin pitkä ilta ja ehkä tunti maksimissaan unta siihen illan päälle. Ja olin siis niin sanotusti aikuinen, mutta tuhannen päissään ja siinä vaiheessa kun heräsin, niin oli varmasti aika paljon vielä veressä. Ja tämä nainen, kuka meillä kotona asuu, niin ei suinkaan ollut silloin oma äiti, vaan tosissaan nykyinen vaimo. Ja tuli aika tiukka palaute sitten aamulla siinä krapulan tekaan.
3: Hei, lohdutuksen sanana, niin mulle on käynyt aika lailla täsmälleen sama, mutta vaatekaappi. Mä liuutin vaatekaapin auki ja rupesin sinne. Onneksi siis rouva kerkesi herättämään mut just ennen sitä ja ohjas vessaan. Ja eipä siitä aikaakaan, kun mä vielä muistaakseni poistuin, kävelin unissani niin kuin rakennuksesta ulos. Et mulla oli semmoista tsekailua, niin tätä sattuu hei ihan kaiken näköisissä piireissä. En sano, että paremmissa piireissä, mutta kaiken näköisissä piireissä.
0: No joo, näin se on vissiin todettava, että eipä siinä. Niin kuin puhetta oli, että pesu oli menossa ja näin, mutta olihan se karu herätys sitten aamulla, kun vaimo rupesi yhtymään, että osa oli mennyt ohittekin lattialle, niin siitä selvisi ja kävi kyselemään, että mitä täällä on tapahtunut.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
4: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Sillä voit voittaa

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua.

0: siellä ne sohimit on.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin. Se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä.

0: Kauppalehden myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Päivää.
10: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. I will survive without you.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Red Bull järjesti tällaisen haasteen omalle tähtiformulakuljettajalleen Max Verstappenille, että legendaarisessa Silverstone-radalla Max Verstappen haastoi 100 amatöörikarting-autoilijaa. Siellä oli itse asiassa yksi suomalainen mukana, tämä tubettaja Daniel Ahola. Oli
3: oikeasti?
2: Siellä messissä.
3: Oh, wow.
2: Tämä Hesarin uutinen ei kerro, miten Daniel Ahola sinne päätyi, mutta mä oletan, että nämä kaikki 100 karting-ajaajaa on tavalla tai toisella jotain tubettajia, yms. Mutta miten tässä sitten kävi? Siis lähtökohta oli se, että Max Verstappen lähti tähän kisaan ruudusta 101, eli sieltä ihan perältä, 100 edellä. Pääseekö hän näiden kaikkien ohi? Niin lopputulema on se, että siihen vaadittiin 35 minuuttia, että hän ohitti kaikki.
3: Wow.
2: Ja hän voitti nämä kaikki. Ja Max Verstappen itse kertoi, että oli hauska kokemus. Ja se sinällään ehkä toi ei sitten kuitenkaan yllätä, että jos olet yksi maailman parhaita formulakuskeja, jos sulla on 100 amatööriä, niin totta kai sä menet sieltä ohi. Mutta se, että kukaan ei esimerkiksi ajanut kylkeen tai jotain sellaista olisi tapahtunut, joka olisi pilannut Verstappenin kisan, niin no, sellaista ei tapahtunut.
3: Jos pitäisi leikkiä semmoista ajatusleikkiä vaikka omalle kohdalla, niin siis tämmöisessä niin kuin urheilussa mä en kyllä pärjäisi 100 randomille niin kuin yhtään missään lajissa. Mm-hmm. Enkä muutenkaan silleen välitä kilpailimisesta ylipäätään, mutta jos nyt niin kuin sovelletaan tätä mun omaan niin kuin alaan, joka on laulaminen. Jos mulle pistettäisiin 100 randomia tohon viereen, niin mä väitän, että mä putsaan niillä lattiat. Saa tulla ja yrittää, lupaan, että käy huonosti. Tietysti ehkä tää on myöskin aika rehvastelevaa väittää olevansa yhtä hyvä laulamisessa kuin Max Verstappen ajamisessa, koska hän on tosiaan
2: no, mutta sä sanoit sen. Ota se mukaan.
3: Okei, mä otan sen mukaan.
2: No mutta siis mä keksin tämmösen moniottelulajin, missä mä olisin 100 parempi. Siinä on 3 osa-aluetta.
3: Okei. Okay.
2: Siinä on fiksuus, hauskuus ja komeus.
3: Ei.
2: Ja noista niin kuin, mä ehkä tosta niin kuin, riippuu vähän, että mitä osa-aluetta aina sitten niin kuin painotetaan. Mm. Mutta jos mä saan itse valittaa, että mitä painotetaan. Että jos fiksuudessa painotetaan enemmän tämmöistä elämänkoulua.
3: Niin kyllä.
2: Sitten ulkonäössä ehkä sellaista niin kuin luonteen tuomaa karismaa. Ja sitten hauskuus on, tietysti sehän on ihan siis makulaji, että jos mun äiti on tuomarina.
3: Niin.
2: Itse asiassa mä haluaisin kyllä kaikkiin kategorioihin mun äidin päättämään.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä?
1: Hit Mix.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: What?
12: Mitä?
11: Kato!
13: Mitä?
12: Ei oo totta!
11: Torille!
14: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
21: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
22: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
23: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
24: Moi!
25: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
24: Aha!
25: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
24: En mä nyt.
25: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
24: Okei, mä oon vartissa siellä.
0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
26: Päivää!
27: Hyvää päivää.
26: Saanko kysyä?
27: Aineesta kysyä saa.
26: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
27: Ainakin ruokaostokset.
26: Kyllä, ruokaostokset.
27: Tietäjät tietää.
26: Tiedetään.
28: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Parhaat ysärit.
29: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix. Hitmix. Viikon kohokohta.
1: Kyllä tää on ollut taas ihan käsittämättömän hieno viikko. Todennäköisyydet ei välttämättä ollut kohillaan, kun lähdin Tyyneä katsastamaan. Se on siis ehkä kerran hylätty ja ikää tuolla autolla on oikeasti nyt jo yli 20 vuotta. Mutta niin taas pääs käymään, että heilahti tosta vaan leimaa lisää. Kyllä se on hyvä auto. Ja minä kamala ihminen vielä välillä aina mietin, että niin haluaisin vaihtaa. Mutta eihän siitä nyt voi luopua, ei missään nimessä. Se on ehdottomasti mun tämän viikon kohokohta. Ja toinen, mä oon kertonut, että me ollaan käyty näissä pubivisoissa. Siis voitko uskoa, että meillä on tapahtunut jotain tässä kesätauon aikana, kun me tiedetään kaikki. Siis mehän tultiin niinku tavallaan ykköseksi nyt tällä viikolla. Kelaa! Mutta sitten tällaisessa tasatilanne-kysymyksessä, niin siinä me sitten jäätiin niinku kakkoseksi. Mut siis tavallaanhan me voitettiin!
0: Hitmix Remix.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
5: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
4: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö. Hit.

0: Remix, remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Purilainen Jenni Vuorinen sai tarpeekseen polttoaineiden hinnoista ja on perustanut Facebookiin Älä tankkaa -päivänä lokakuun toiselle päivälle. Ja tässä on pikku yksityiskohta, joka tekee tästä heti paremman. Nimittäin Jennillä ei ole ollenkaan ajokorttia. Ja tähän tempaukseen on ilmoittautunut jo nyt 6700 ihmistä ja kiinnostuneita on yli 13 000. Ja tavoitteena on painostaa päättäjiä ja saada bensan ja dieselin hinnasta pois jopa 30-50 senttiä litralta. Ja seuraavaksi suunnitteilla on sitten kokonainen viikko, jolloin boikotoitaisiin Nesteen asemia. Tietyllä tavalla niin kuin pakko nostaa hattua, että Suomessa polttoaine on nyt niin kallista, että jopa jengi, jotka ei edes aja autoa, on silleen, että nyt

0: Nyt riittää!
1: No hei, nyt ollaan selvitetty tutkimuksissa, että rakastumisella ja läheisillä ihmissuhteilla voi olla ihan todella mitattaviakin vaikutuksia ihmisen kehoon. Tämmöisessä tutkimuksessa seurattiin 47 nuorta naista ja havaittiin rakastumisen yhteydessä muutoksia immuunijärjestelmään liittyvien geenien toiminnassa. Se ei tarkoita, että rakkaus kirjaimellisesti korjaisi geenejä tai parantaisi sairauksia, mutta jotain siellä kehossa siis ihan oikeasti tapahtuu. Eli hyvä parisuhde voi vaikuttaa sun geeneihin, huono parisuhde lähinnä siihen, että kuinka usein sä käyt terapiassa. Kuntarahoituksen tutkimuksessa yli 2000 suomalaiselta kysyttiin, että kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä. Mukana oli 22 kaupunkia ja onnellisimmaksi nousi Espoo. Espoolaisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo oli 7,81 ja toisessa päässä oli sitten Pori. Heidän tulos oli 6,43. Pori on siis Suomen onnettomin kaupunki. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, vihdoin joku kilpailu, jossa ässät ei jäänyt viimeiseksi.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kaiken tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta.

0: Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ja mä kävin treffeillä tuossa viikon loppuna. Oli oikein kiva taas sinne laittautua pitkällä kaavalla ja mä olin innoissani, koska me oltiin sovittu, että mennään Wine and Paintiin.
3: Mitä tarkoittaa pitkällä kaavalla sun tapauksessa? Onko se niin kuin 45 minuuttia, puolitoista tuntia?
2: No, se vähän riippuu, että minkälaisella setillä sitä haluaa mennä, mutta esimerkiksi semmoinen everything shower kuuluu siihen, eli siis suihku pitkällä kaavalla.
3: Että okay, eli siis tarkoittaako everything shower, että peset kaikki paikat, koska toi on mulla niinku valitettavasti ollut kyllä olettamus aina. Että silleen, että mitä mä tilaan, en mä niinku pyydä kumppania, että miten sä peset itsesi, mutta niinku, että silleen, että voisitko pestä tänään ihan kaikki paikat? Silleen, joo, mäpäs laitan ihan spessua tänään ja pesen kaikki paikat.
2: Ei, no siis siihen kuuluu se, että niinku kuorii ja sheivaa ja siihen kuuluu aivan, muutakin aivan. Kuin se niinku pesuaine, mutta anyway, kyllä siihen laittautumiseen pitkä

0: tällä kaavalla tehdessä. Siihen voi mennä parikin tuntia.
1: Okay.
0: Mutta anyway.
1: Niin.
0: Wine and Paintiin mentiin, eli se on tämmöinen maalaustudio, jossa on myöskin baari. Eli siellä laitetaan sulle maalauskamat valmiiksi, ei tarvitse muuta kuin ilmestyä paikalle, tilata viinipullo pöytään ja sinne mentiin. Ja siellä sitten siemailtiin sitä viiniä, maalailtiin menemään ja siellä pystyy siis ottaa myös semmoisen ohjatun hetken, että siellä on niinku edessä joku, joka niinku maalaa myös ja näyttää, että miten tehdään ja kaikki maalaa tavallaan sitä samaa kuvaa. Mutta me haluttiin nimenomaan toteuttaa itseämme täysin ja freestylata. Ja se oli tosi, tosi hauskaa, rentoa ja silleen treffinäkökulmasta maalaamisessa on myös se hyvä puoli, että ei ole niinku sitä painetta koko ajan tuottaa puhetta, vaan aivan. Välillä on niinku ihan tilanteelle luonnollista keskittyä siihen maalaamiseen ja se oli tosi kiva treffiaktiviteetti. Voin vahvasti suositella kaikille.
1: Siis tommonen niinku maalaaminenhan myös voi paljastaa toisesta jotain mielenkiintoista ja sillä voi kertoa myös toiselle, mutta mä voin kuvitella, että on aika silleen kuumottavanakin tilanteena mieti, että sä oot siinä jonkun kanssa treffeillä ja katot, kun kaveri maalaa siinä. Siis palaako toi talo? Joo, palaa. Siis onko toi moottorisaha? Joo.
0: Onko toi mun talo?
1: Joo, ja toihan ei, toi moottorisaha, sehän siis leikkaa siis tuolta. No joo.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hit Mix.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No ihan ekana tulee hyvä uutinen kaikille, jotka on joskus perustelleet illanviettoa sillä, että mä vaan ajattelen niin paljon. Tutkimuksissa korkeamman älykkyyden ja runsaamman alkoholin käytön välillä on havaittu yhteyksiä. Yhdeksi selitykseksi on esitetty muun muassa sitä, että älykkäämmät ihmiset hakevat herkemmin uusia kokemuksia, eli he tavallaan tylsistyvät. Eli baarissa ei enää kannata sanoa, että tiedätkö, mä juon liikaa. Vaan valitettavasti mulla on aivan valtava aivokapasiteetti. Mun on pakko ryypätä. No mennään Sveitsiin, jossa tehtiin suht nerokas koe. Tutkijat nimittäin lähettivät saman testihenkilön 180 eri hammaslääkärille. Ja tällä kaverilla oli siis mukana röntgenkuva ja hampaassa hyvin pinnallinen alkava kariesvaurio. Ilmeisesti hoitosuositusten mukaan tätä kariesvauriota ei edes pitänyt paikata, vaan lähtee vaan niinku seuraamaan. No silti 50 hammaslääkäriä, eli noin 28% suositteli tälle tyypille vähintään yhtä paikkaa. Ja tässä kohtaa tämä homma muuttuu oudoksi, nimittäin osa jengistä suositteli myös 6 paikkaa. Ja kun kaikkien hammaslääkärien ehdotukset laskettiin yhteen, paikattavaa oli löytynyt 13 eri hampaasta. Samalla ihmisellä, samoilla hampailla, samalla röntgenkuvalla. Ja tutkijat siis testasivat myös asiakkaan ulkonäön vaikutusta. Kun tämä mies näytti varakkaammalta, turhaa hoitoa suositeltiin tavallisella vastaanottokäynnillä selvästi harvemmin kuin silloin, kun hän näytti vähän varaisemmalta. Jotenkin mahtavaa. Tutkimuksen alussa kaverilla oli siis yksi hammas, jota ei pitänyt paikata, ja 180 hammaslääkäriä myöhemmin kundilla oli ilmeisesti reikiä kuin golfkentällä. No sit Suomeen. Suomessa tutkittiin, minkä ikäisenä päivähoidon aloittaminen näyttäisi olevan lapsen myöhemmän koulumenestyksen kannalta kaikista hyödyllisintä. Tässä tutkimuksessa seurattiin vuosina 89-90 syntyneitä aina 22-vuotiaaksi asti, ja tulosten mukana 1-3-vuotiaana päivähoidon aloittaneet pärjäsivät myöhemmin koulutuspolulla paremmin kuin myöhemmin aloittaneet. Suurin yhteys näkyy lukion suorittamisessa. Tutkija Jani Erolan mukaan, jos aloitusiän halusi oikein optimoida, niin 2-vuotiaana näytti kaikista parhaimmalta. Eli muksu 2-vuotiaana päiväkotiin. Mutta kun en mä pysty, kun mä haluun pitää sen kotona mun kanssa. Eli 2-vuotiaana päiväkotiin, siitä lukioon ja sitten suoraan korkeakouluun ja lopulta baariin, koska siellä on ne älykkäät.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui? Everybody.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Moi!
15: Moi!
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt!
16: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
19: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
20: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
21: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
22: Tästä kodista tulee täydellinen.
23: Tämä koti on täydellinen.
24: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto, muutto, muutto, muutto.
22: Remppa.
24: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
25: Hitfix. Ysärit.
26: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
27: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
28: Ja tästä se alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Kello on lyönyt 6:00 ja Tytti Kiviharju saa valita biisin, jolla starttaillaan tämä ilta ja täällä mennään.

0: Kaskara ja Bad Boy soi tässä Solid Bassilta tulossa Colors of Your Dream ja Entrancing Staying Alive soi myös pian.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Ja se meinaa sitä, että toiveita ja terveisiä, niitä saa alkaa tiputtelemaan WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576. Ja hurjimmat voi tietysti soitella studionumeroon. Ja pistetään myös biisi bongari tästä eteenpäin käyntiin, kun Bass Hunter soi tän illan aikana. Kun Bass Hunterilta soi mikä tahansa Bass Hunter -biisi, niin silloinkin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmixin karvanopilla.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104. I see the

0: saa, minkälaista laitellaan. Toiveita, niitä voi siis tosiaan laittaa WhatsAppiin ääniviestillä vaikka tähän malliin.
1: Hyvää perjantaita, koko Retro-radion väki. Minä toivoisin kuullakseni biisin Basic Elementilt et kumppaneilt Life is Now. Kiitos.

0: Kalpan Valdos People, eli se Ryd, tämän takana Life is Now soi Retroradiossa ja Loftilta Hold On tuossa seuraavana. Ja sen jälkeen olisi tulossa semmoinen Masterboy-biisi, joka ei aikaisemmin perjantai-illoissa ole soinut. Sitä toivottiin viime perjantaina ja mä lupasin, että mä hoidan sen tälle perjantaille soittoon. Ja sieltä se on tulossa ja pian myös lisää toivemus.
1: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Alo, onko tämä puhdistamolla?
1: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
0: Joo, kyllä olisi.
1: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataus-sovelluksella lataat nyt myös ST1 Ioni.

0: elisa.fi. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vilma, Vilma, Vilma, yeah!
5: Tyypit hei.
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma, Vilma.
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Loft ja Hold On soi Hitmixin Retro Radiossa. Morjesta, kuka soittelee?
1: No Jaana siellä, päin.
0: No sehän on melkein niin kuin tarkasti sekunnin lyömällä näihin aikoihin Jaana linjoilla.
1: Mutta tiedätkö, missä päin on tällä hetkellä?
0: No yleensä se on ollut muutama vaihtoehto tässä, kun tosiaan niille, jotka ei tiedä, niin Jaana on aktiivisesti laittanut viestiä jo pitemmähkö aikaa, niin joko sä oot metsässä, metsähommissa, tai sitten sä olet tien päällä menossa jossain Savon suunnalla.
1: Mutta, kyllä, mutta nyt lukee, että Hotel Rakka ja Saana näkyy edelleen.
0: Aivan.
1: Niin, tässä on enää edessä aurinkoinen päivä ja tässä koko viikko on. Täällä on oltu ja huomenna aamuna kuule Kuopiota kohti sitten.
0: No niin, pohjoisessa.
1: Lähdetään kahdella autolla, kyllä. Ja kuuntelen, mihin nyt jaksan. Ja ensin pitää sanoa Kirsille terveisiä ja vakkarikuuntelijoille. Ja nyt on vartin oli tässä pimennossa, kun kävin tuossa kaupassa. Mutta onko kukaan toivonut sun biisiä savoksi sanottuna omolommo?
0: Ei ole vielä kukaan omaa lomaa toivonut.
1: Joo, ja missä semmoisella. Ja vielä on ollut kuule hienot kelit. Tiistana satoi vähän vettä, mutta ei ole meidän vauhtia hiastanut. Eilen käytiin Norjan puolella tuolla skiihbottelissa ja vähän on kivistä ja mutasta, mutta meikäläisin joten niin kontalle ledon päälle pias, että hyvä reissu on ollut. Kannattaa joka tulee, niin tänne kyllä teillä on hieno siis tunturimaisema, todella kannattaa tulla.
0: Hei, kiva kuulla Jaana ja laitetaan omaa lomaa soimaan ja hyvää reissua sulle ja turvallista kotimatkaa.
1: Kiitos. Kiitos. Ja kiva kun oot siellä.
0: Kiitti, joo. Se on moi.
1: Moi. Loma.

Oma Lomaso ei tässä mukana. Portti on pois. Tämä on muuten semmoinen biisi, että ei ole hetkeen omilla keikoilla tullut soitettua, mutta tästä sitten tulikin mieleen viime viikonloppu ja Kurikan keikka. Kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan sinne. Siellä soi itse asiassa parikin biisiä omasta tuotannosta, mitkä ei ole hetkeen keikoilla soinut. Yksi sydän ja Markku. Molempia toivottiin niin hurjasti, että ne sieltä sitten tuli. Ja, mutta seuraava biisi taas on sellainen, jota toivottiin viime perjantaina Retro-radiossa, mutta sitä ei löytynyt, mutta tänään se löytyy. Ja nyt saattaa ja onkin sellainen tilanne, että tässä on Masterboy, tämä bändi, jota on paljon tullut soitettua, mutta tätä kyseistä biisiä en siis taatusti ole koskaan aikaisemmin soittanut.

0: Master Boy, I Need a Lover Tonight. Ja tää oli kyllä itselle aivan uusi tuttavuus Master Boylta. Kiitos vaan tästä toiveesta. Kello on 6:30 Luukkaisen, onko tässä upeita perjantaita. Ja tossa jo ensimmäiset viestit on tullut, jossa kysellään, että vedetäänkö tänään yli. No se mahdollisuus meillä on. Siis siihen on kaikki, niin kuin tietyllä tapaa, resurssit on olemassa, sillä huomenna on vapaa päivä. Ei siinä mielessä mikään kiire mihinkään, mutta katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan.
1: Moikka Oku ja Retro Radion kuuntelijat, Sanna täällä. Biisitoiveena olisi tällä kertaa Fun Factorin Prove Your Love. Mukavaa viikonloppua kaikille. Prove your love,
0: prove your love to me. Tämäkin tällaista vähemmän soitettua Fun Factoria, Prove Your Love, soi Retro Radiossa.

0: Fun Factory, Prove Your Love soi tässä. Ja Tino, kuka muistaa Tinon Dance in the Rain soi pian, mutta sitä ennen toiveen musaa ja minkälaista laitellaan.
1: Niin, tässä perjantai ja hitmiksiä kuunnellaan. Lähetti kaverittekö kanssa ajamaan vähän golfilla, niin pistäkääpä sellainen kuin Max Don't Have Sex With Your Rex ja Erotikin.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Sanomat, mistä todella puhutaan.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
12: Aha!
13: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Hei!
16: Hei!
15: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
16: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
15: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
16: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
17: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
18: Retro Radio. Parasta perjantaissa. Oh,

Erotiikki Max Don't Have Sex With Your Ex soi tässä ja täytyy kyllä lähettää siis viime viikonlopun Kurikan yleisölle vielä spessukiitokset ja moni onkin tässä kysellyt, että milloin sitten seuraavat keikat, niin ensi viikolla, nyt on vapaa viikonloppu edessä, siitä otetaan kaikki ilo irti ja ensi viikolla mennään niin, että perjantaina Joensuu ja lauantaina Äänekoski. Ja siis molemmat paikkakunnat on kyllä niin kuin itse asiassa aika rakkaita. Siis Keski-Suomeen liittyy paljon hyviä muistoja ennen kaikkea Jyväskylään. Ja aina kun Jyväskylän lähistöllä tai sillä suunnalla on keikkaa, niin aina on kova meininki. Ja odotan, että tälläkin kertaa saattaa vähän pidemmältäkin matkalta porukkaa tulla Äänekoskelle bailamaan. Viimeksi se paikka oli loppuun myyty, joten suosittelen olla ajoissa tai ostamaan lippuja ennakkoon. Ja sitten Joensuu tietenkin myös Pohjois-Karjala, niin tuntuu, että siinäkin on semmoista pientä kotiseutuetua. Mutta seuraavana sitten Tinoa. Tino, joka 90-luvulla juonsi ohjelmaa Passi ja hammasharja, Passi ja hammasharja, harja, hei, harja. Joo, osa muistaa, osa ei. Ja Tino sitten myös teki muutamat hittibiisit. Dance in the Rain oli näistä toinen.

0: Joo, Dance in the Rain soi tässä Optical 2 remix kyseessä ja seuraava se on toivemusa, minkälaista laitellaan.
1: Moi joku, Petri ja Jaana, Finkalla loma, Veles Malaka taas täällä. Laitoin jo tytille tuossa viestiä, mutta tytti siis kaiken sulle. Hieno homma, täällä ollaan uinaan uima-altaalla. Lämpöä ehkä varjossa 30, mutta silti me halutaan kuulla Barbie Girl, koska mun vaimo on niin Barbie, ainakin mulle. Rakkautta elämään kaikille kuulijoille ja kaikille muille. Kiitos ja kuunnellaan hyvää musiikkia, mitä sä soitat aina. Moi moi!

0: Aqua ja Barbie Girl soi tässä ja tämä on Tiesto Remix. Ja hei, muistutuksena tänään bongataan Bass Hunteria, kun Bass Hunter soi, niin silloin kannattaa soitella. Studionumero on 010 800 104. Yksi soittaja palkitaan Hitmixin Karvan opilla, mutta mitä soitellaan seuraavana?
1: Marko, moi. Moro. Olisi kiva saada vähän vauhtia iltaan Sashin Move Manialla.
0: Ja tässä se on Shas ja tämä on Move Mania.

0: Shaas ja muu meinia soi tässä. Ja Antares Ride on a Meteor Ride. Tää on tulossa. Valdoa myös tulossa. Ja lisää myös toiveita pian kehissä. Ja toiveita voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401236576 tai soitella studionumeroon 010804.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
2: Hitmix. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Retro Radio, parasta perjantaissa.
5: Attention!

0: 666 soi ja tuolla WhatsAppissa kirjoitellaan, että Amis Pop Never Stop, Antares Right on the Meteor Right. Tuossa seuraavana ja Bass Hunterilta tulossa Now You're Gone.
1: Retroradio!
2: Parasta perjantaissa! Retroradio ja Oku Luukkainen.
0: Ja WhatsAppiin tosiaan ääniviestillä biisitoiveet ja sitten voi soitella studionumeroon. Ja tänään meillä tosiaan sellainen mahdollisuus on, että lähetys saattaa kestää hieman pidempään, mitä sille on ikään kuin ohjelmakartassa annettu. Kello 22 tämän lähetyksen pitäisi päättyä, mutta joskus meillä on mahdollisuus vetää yli. Ja kenties se kortti tänään sitten pöksyistä kaivellaan esiin.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Taikuri kaivaa hatunia, ei kaivakaan sieltä kaniinia, vaan kysymyksen vedetäänkö yli. Mutta ehkä palaamme tähän myöhemmin.

0: Hitmixin Joku, morjesta.
1: Tontsa, morjesta.
0: Terve, Tontsa. Mitä mies?
1: No mitäs tässä? Retro radio ja mökille matka.
0: No niin. Tämä on oikein hyvä juttu siinäkin mielessä, että kun sulle vastasin, niin sä oot voittanut Hitmixin karvanopat. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Meinaatko laittaa autoon roikkumaan vai onko joku muu paikka mielessä?
1: Annetaan puolisen autoa tällä kertaa. Yhdet roikkuu jo omassa.
0: No niin, okei. Eli hyvä. Hyvä, että löytyy kuitenkin joku paikka. Eli voi sanoa, että onneksi olkoon jälleen kerran.
1: Laitetaan Riikalle terveisiä, se varmaan autossa kuuntelee.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.
0: Ja sen mä sanon, että vielä toi Bass Hunter uudemman kerran tänään soi, joten ei muuta kuin tarkkaan vain suutta, kun Bass Hunter soi, niin soittelepa studionumeroon, niin voi olla, että voitat Hitmixin karvanopat.

0: Wild Oss People soi tässä ja kello vartin yli 7. Seuraavakin on toivemusa. Mitä laitellaan?
1: Moikka sinne studio, täällä Tytti Poris, tai tällä hetkellä Harjavallas, mun ystävä Tanja luona. Ja mä toivoisin meille, kun meillä on liikkoja iltaa, että saunottiin ja nyt syötiin pizzaa ja sitten juhlajuomaa vähän, niin mä toivoisin meille Paradisio Bailandoa illan viettoon. Kiitos, hei!
2: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä. Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit Hitmixiltä.
3: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta. En mä tiiä.
6: Ai, mitä et tiiä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan.

0: onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Firkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Moikka.
8: Päivää.
7: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
8: Selvä. Ja monelleko hengelle?
7: No, meitä olisi se 1300.
8: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
9: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu

0: Paradisio on Bailando, soi Hitmixin retroradiossa. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No moro, Janne tässä podcast.
0: Terve Janne, ja oliko biisi toivetta mielessä?
1: Joo, kyllä.
0: Minkäslaista? Tällainen
1: biisi olisi kiva kuulla pitkästä aikaa, supersankari.
0: Supersankari toivottu. Sitä ei ole kyllä hetkeen tosiaan soiteltu.
1: Ei, minä just katoinkin, että ei ole tullut.
0: No niin Janne, pistetään hei supersankari tuohon ylös ja soitellaan tänään.
1: Joo, ja kaikille tutuille terkkuja.
0: Hyvä. Kiitos, Janne.
1: Yes,
0: 010-800-104 studionumero. Siihenkin voi tiputella toiveita, kuten Janne tuossa teki. Supersankari, soitetaan se vähän myöhemmin, mutta nyt soi ruotsalainen Dream World. Dream Worldilta Unreal.

0: Dream World Unreal soi Hitmixin Retroradiossa. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: Saku Ahomäki.
0: Terve Saku, miten menee?
1: Ei mitään.
0: Onko sulla biisi toivetta mielessä?
1: Oh.
0: Mitäs laitellaan?
1: Joku sun oma biiseistä.
0: Okei, tänään on hei paljon kyllä toivottu meikäläisen musiikki. Äsken toivottiin Supersankaria ja vielä yksi tanssi on tulossa tossa. Näistä varmaan molemmat käy sulle, Saku.
1: Joo, ja mulla oli joku kysymyskin, mutta...
0: Se nyt unohtui. No ei se kuule Saku mitään. Mieti sitä ja palaile kysymyksen kanssa sit, kun se taas tulee mieleen.
1: Eikö mä saa teiltä sitten jonkun soittopalkinnon?
0: Semmoisia palkintoja meillä ei ole. Soittamisesta ei sinällään palkita.
1: Joo.
0: Hyvä, se on moro.
1: Moi.
0: Semmoista rallia siellä, mutta minkälaista täällä?
2: No tervepä terve, Uku. Se on S-A-L-E, eli
0: Sale
2: täällä. Terve. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei viimeisimmät viikot, ellei kuukaudetkin olleet 1100 asiaa päälle mielessä, niin nyt on sellainen hyvä tilanteen nollauttaja paikallaan. Eli kun ei löydy mitään muumimusiikkia tai smurfeja, niin pistäpä kuule, ei enempää, ei vähempää, toinen maanantai, mikset tahdo olla munkaan. Ja noita muita jotakin biisejä, mitä olisi mies, niin mulla on se vahva kuuluisa tunne, että niitä kyllä tulee muiden toiveesta. Mutta näillä oikein hyvää viikonloppua sinne studion uumeni ja kaikille kanssakulkijoille.
0: Ja kiitoksia Sale! Tästä lähtee Salen toive. Toinen maanantai, mikset tahdalla mukaan.

0: Toinen maanantai, miksi et tahdolla mun kaaso ei tässä. Ja seuraava se on myös toivemusaa.
1: No Peter, tässä morjesta. Olisiko mahdollista pistää skuutterin God Save the Rave? Kiitos.

0: Scooter, God Save the Raven soi tässä kellon 25 minuuttia välillä 8 Master Boyta tuossa seuraavana. Sitten tuossa aikaisemmin, mitä reilu tunti sitten soi, aika tuntematon Master Boy, niin seuraavaan tuttu ISEM siitä myös tulossa ja pian palaamme kysymykseen, joka tulee määrittelemään myös loppuillan tapa.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Master Boy ja Anybody soi tässä kello on varttia vaille 8. Ice MC Take Away the Color tuossa seuraavana. Vielä yksi tanssi on paljon toivottu, se on tulossa. Ja sit tämmönen kuin Unlimited Nation, Move Your Body. En tiedä kuinka moni tietää, mutta tulossa on. Mutta mitä tapahtuu seuraavana? No, seuraavaksi tapahtuu niin, että lasken käteni näppäimistölle. Olen Retroradion Facebook-sivulla, johon kannattaa muuten liittyä. Jos et ole vielä liittynyt, sillä sinne kun tärähtää, mä en ole vielä luvannut mitään. Siinä kun tuli se 20 000, niin vedettiin 6-6 lähetys, niin pidetään hei tosta kiinni, että kun 30 000 tulee, niin sitten taas jälleen viritellään homma sillä tavalla, että tulee tämmöinen megapitkä lähetys. Eli senkin takia kannattaa tietysti Facebookissa Retro-radiosivu ottaa haltuun. Mutta joo, tänne ovat siis käteni eksyneet ja tänne laitetaan tällainen kysymys, mikä osalle onkin tuttu. Ja se kuuluu näin, vedetäänkö yli? Siitä sitten seuraavaa ja ei muuta kuin julkaisen nappia ja siellä se lepää. Ja tähän tarkoittaa sitä. Se tarkoittaa sitä, että jos kansa oikein haluaa ja toivoo, niin tänään lähetys jatkuu vielä kello 10 eteenpäin. Käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Vedetäänkö yli?
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retro Radio.

0: Ice MC, Take Away to Color sai tässä. Seuraava, se on toivemusiikkia, tämäkin.
1: Hei Oku, pystytkö laittaa, kun me ollaan tässä Serkkupojan kanssa tehty tämmöisiä rässireissuja koko kesää ja ollut helkkarin kivaa. Ja nyt käytiin vähän urheilemaan ja nyt me aloitettaisiin tämmöinen, miten sen nyt sanoisi, tämmöisen, tämä viikonloppu tälleen. No sä tiedät just mitä mä tarkoitan, mutta tota niin. Voisitko sä nyt laittaa niin vielä yksi tanssi tälle se sun ja Saaran biisi, että ei nyt pakko, ei se tohi.

0: Vielä yksi tanssi, jossa Antti Paalanen soittaa haitaria, Saara Forsberg laulaa. Käykää ihmeessä ottamassa vaikka Spotifysta haltuun lisäämässä soittolistoille ja näin poispäin, jos biisi maistuu. Seuraava, se on toivemusa tämäkin.
1: Morjesta.
0: Moro.
1: Se on perjantai-ilta ja oku puikoissa, niin se on vähän kuin lähtisi rahaa pankkiin. Biisi toiveena olisi Unlimited Nation, Move Your Body.
0: Nice.
1: Se muistaakseni löytyy kirjastosta.
0: Löytyy.
1: Yes, kiitos.

0: Unlimited Nation. Tämä oli hieno toive, Move Your Body, ja Faarauta ja Prinsessaa seuraa.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein. Hitmix.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: IC-juna 80.

0: Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi. Ota
10: easy ja nauti edelleen. Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
12: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Retro Radio, parasta perjantaissa. 31 seconds. 4, 3, 2, 1.

0: Faarao ja tämä on There is a Star, koronan Try Me Out. Tämä soi pian ja prinsessa on tuossa seuraavana.
1: Retro Radio.
2: Parasta perjantaissa. Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja se tarkkaavaisuutta senkin suhteen, että kun tänään soi Bass Hunter, silloin kannattaa soitella studionumeroon 010-800-104. Yksi soittaja voittaa Hitmixin himoitut karvanopat. Ja toinen asia. Joo, tässä on nyt tietenkin useampikin asia agendalla, mutta mennään nyt askel kerrallaan. On se, että tänään meillä on mahdollisuus jatkaa lähetystä vielä 10:00 eteenpäin, jos tänään päätetään vetää yli. Käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio-ryhmässä.
2: Vedetäänkö yli?

0: korona-ajan tämän Try Me Out koronasta, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Täytyy ihan tälle huokaista helpotuksesta, että sinne top kolmeen kyllä mulla nousee noiden ankeiden aikojen lisäksi myös paljon hyviäkin asioita, esimerkiksi lautapeliä, sitten tietenkin hyvä olut, tai siis ihan keskinkertainen olut. Mutta mitä seuraavana? Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Joni tässä, terve.
0: Terve Joni, mitä mielessä?
1: No tässä just vaimon kanssa istutaan Pore-altaasta ja
0: aha,
1: kuunnellaan sua tästä helvetin kallista JBL:n kaiuttimesta, joka tippuu vähän väliin tuonne veteen, mutta onneksi se on vesitiivistä.
0: Totta kai, jos se on kallis, niin kyllähän sitä nyt voi uittaa Pore-altaassa, sehän on selvä juttu.
1: Näinpä.
0: Mutta siis niin, biisi toive vai kolmanneksi pyöräksi vai minkälainen?
1: No, biisi toive varmaan kyllä tälleen näin. No ei ihan sama muuta tänne näin. Kyllä tää on kuuden hengen Porealla.
0: Kyllä sit pitää vaimoltakin kysyä, mutta voi ottaa se biisi toive nyt tästä

0: kärkeä, niin mikä se olisi?
1: Prodigy.
0: Hei, soitetaan Prodigya. Se on hyvä.
1: Joo.
0: Hyvä. Hei, ei muuta kuin hauskaa iltaa sinne.
1: Joo niin, kiitoksia sulle.
0: Se on moro.
1: Ja samoin sinne, moikka. Retro.

0: Proditsia soitaisi, tämä on Fire's Daughter. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No Johan Peurakas, Peuolta, hei.
0: Terve, terve. Mitäs mielessä?
1: No kuule, biisi toivetta näin synttäri viikonloppuun, kun mulla on sunnuntaina synttärit, niin vähän tällainen synttäri viikonloppu, kun serkut tuloo huomenna tänne viettämään mun kanssa synttäriä ja näin, niin saisiko tuon Magic Affairin Omen 3 ja siitä vielä sitten se remix-versio?
0: Kyllä, René Rodriguez Cut. Laitetaan hei se soimaan tuossa vähän tuonempana ja hyvää syntymäpäivää, Juhan Peura.
1: Joo, kiitos.
0: Pistetäänkö laululla vielä?

0: huomenna.
1: Hei, paljon onnea vaan. Paljon onnea, Juhan Peuraa. Paljon onnea vaan.
0: Kiitos.
1: Ei muuta kuin hei, kaikkea hyvää sinne.
0: Joo, kiitos. Moi.
1: Joo, moi. Näin, Magic

0: aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
7: easy and out edelleen. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Laaksosen Virva, moikka.
1: Terve, miten menee?
0: Ihan jees.
1: Bass Hunter soi.
0: Kyllä.
1: Ja sä soitit. Ja mä vastasin, se tarkoittaa sitä, että sä oot voittanut Hitmixin karvanopat. Onneksi olkoon.
0: Kiitos paljon.
1: Hieno homma. Minkälainen perjantailta käynnissä?
0: Ihan rauhallinen kotiilta. Ei mitään ihmeellistä.
1: Mutta sehän on oikein mukava ilta sekin.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix. DJ Sasha, the power

0: että mun mielestä erinomainen Shas Rock the Block soi Hitmixin retroradiossa ja seuraavakin on toive musiikkia.
1: Aleksia, me and you. Olisi kiva kuulla tähän iltaan. Joten sitten jatkuu ruoan leikkuut. Tulee hyvä fiilis. Mutta jos viittisit laittaa okuseen. Kiitos.
0: No niin, ei muuta kuin hei. Hyvää ruohon leikkuuta. Onko tämä vähän myöhäinen ilta hetki leikata ruohon? Ja onko nyt enää turha leikata ruohon? Hetkinen, kun ottaa huomioon, että kohta tulee routamaahan ja tulee lunta, niin pitäisikö vaan tässä kohtaa luovuttaa ruohon leikkaamisen suhteen? Ihan vaan siis tällaisia ajatuksia. En missään nimessä ala neuvomaan ketään, mutta Aleksia soi seuraavaksi.

0: sai tässä tämän Me and You, ja seuraavakin on toivemusiikkia.
1: No, sovellut sä terve.
0: Terve.
1: On tässä elämässä kohti Karstulaa, on tässä Tampereen kohdalla menossa, ja kaverilla on 50-vuotiaat, ja itsellähän ne on tuossa lokakuun lopussa edessä, ja isot juhlat on tiedossa myös minulla. Toivebiisiä. Laitetaan se tällä kertaa Hathawayn Fly Away. Joo, laitetaan se. Ja lähetäs terveisiä ensinnäkin meidän Hitmixin WhatsApp-ryhmälle, paljon terveisiä. Ja sitten meidän Jysärin mökkiporukalle kans paljon terveisiä. Ja ja sä olitkin muuten Ottoakin kättelemässä näköjään. Hyvä, hyvä. Joo, oikein. Mutta ja tervetuloa tosiaan peliin, jos vaan kerkeät, niin siellä on kova matsi tiedossa.
0: Joo, jokerimasketti Otto.
1: Ei mitään, oikein hyvät perjantai-illat sullekin, Oku, ja palataan asialle.
0: Joo, jokereiden somesta muuten näkee tuon mun ja Oton kohtaamisen ihan lyhyesti. Kävi siis Otto täällä ja lyötiin siinä myös sitten veto. Jännä nähdä, että kuka sen lopulta sitten maksaa, kun Jyppi pesee jokerit. Mutta joo, hei, Hathawayta seuraavana soi.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix. Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Far Away ja Fly Away soi tässä. Tämä oli Toimen musiikkia. 14 minuuttia väille 9 kello. Oku tässä upeata perjantaita. Ja tosiaan tänään me voidaan vetää yli. Siihen on parikin hyvää syytä, miksi näin voidaan tehdä. Ensinnäkin vapaa viikonloppu, ei ole mulla ainakaan mihinkään kiire. Tänään ei esimerkiksi ole keikkaa ja huomennakaan keikkaa, saa nukkua ihan pitkään. Joten mulla on siis valmius kyllä tänään vetää yli, jos vain kansa niin toivoo. Facebookissa tutusti tästä sitten, voi käydä oman mielipiteensä antamassa. Mutta keikkojen suhteen niin ensi viikonloppuna taas sitten mennään. Perjantaina Joensuussa, Joensuun Areenassa ja sitten lauantaina Äänekoskella. Se oli Hurmos-niminen paikka, joten ensi viikolla sitten meillä on mahdollisuus nähdä Joensuussa tai Äänekoskella.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retro Radio.
0: Tämä on muuten hei hyvä biisi. DJ Bobo soi Retro Radiossa Too Many Nights.

0: Tämä oli DJ Boboa Too Many Nights ja seuraava se on toivemusiikkia, minkä sellaista laitellaan.
1: Iltaa Oku
0: ja, iltaa.
1: Ja koko retroperhe. Tässä nyt viikon yskinyt ja melkein haukkunut. Eli tällainen biisi kuin Woof Like a Dog.
0: Woof, woof.
1: Oikeasti Doggy Style DJ Alligator Project. Sopisko? Kiitos. I make you woof like a dog.

0: Scuzați moi, s-a scos culo melodia, am sin. Anyone out there? Oikein mukavaa viikonloppua kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Moikka moi!
1: Ja tässä se soi Toive Musaa, Melody MC, Anyone Out There. Ja jos sulla on biisi toive mielessä, niin ei muuta kuin vaikka WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576.

0: Melody MC, Anyone Out There on tämä biisi. Solid Bass, ja muuten hei, tänään toivottu hurjan paljon. Tuolla on toiveessa jonossa Miro Miro, siellä on Let It All Be Sunshine. Aikaisemminkin se on joku Solid Bass biisi, ja Stay With Me on tulossa nyt sitten seuraavana, joten sen verran voin sanoa, että Solid Bass kiintiö alkaa olla pikkuhiljaa täynnä. Ja etenkin jos tänään ei vedetä yli, niin ensi tunti on täynnä Solid Bassia, mutta toivottavasti vedetään. Seuraavana soi Omen kolmonen loistava René Rodriguez.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
2: Hit Mix.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Alo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
10: Me Naiset!
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Bilteema.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
1: Solid Bassia soi seuraavana. Master Blasteria myös tulossa ja Scooteria on toivottu. Ja kellohan on sen verran, että tässä meillä on niinku virallista peliaikaa jäljellä. Sellainen vajaa tunti, mutta meillä on tänään mahdollisuus jatkaa lähetystä myös kello 10 eteenpäin, jos päätämme vetää yli, joten käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Vedetäänkö yli?
0: Vedetäänkö yli? Hit me.

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No se on Lötkö Isojoelta, moi.
0: Terve, mitä mielessä?
1: No mitäs tässä kauniissa kesäillassa Isojoelta, saisiko esittää toiveen?
0: Ehdottomasti, mitäs laitellaan?
1: Saisiko tähän kauniiseen ruskailtaan rakkaalle vaimolleni ton skuutterin 2020 ja rakkaalle vaimolleni oikein hyvät terveiset ja rakkaalle pojalleni myös hyvää syntymäpäivää.
0: Hei, koko perheelle kaikkea hyvää. Soitetaan skuutteria. Juu. I don't give a penny. Fuck 2020! Posse! United we stand! First we save the rain.

0: like chained to a dead camel.
1: Kyllä mä hymyilyttää, että tämä biisi oli se, mikä meni rakkaalle vaimolle. Kyllä siinä on romantiikkaa ilmassa. Eiffel 65 tuossa seuraavana ja sen jälkeen lisää toive.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
0: easy ja nauti edelleen. Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita. Joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmiksen alku, morjesta.
1: Haloo.
0: Halo.
1: Terve, odun Sami täällä. Mitäs kuuluu? Mitä taitaa?
0: No kuule, hyvää kuuluu, Sami. Mitäs sulle kuuluu?
1: No, mitä? Mua halvittavaa yksi juttu on tuo, että mä en pysy niin usein enää teitä tuuntelemaan, että vähän halmittaa.
0: No, mutta joskus pystyt kuitenkin.
1: Viisi toimella.
0: Minkälaista laitellaan?
1: Sun itoninen ajapiisi, jos pystyt laittaa heti seuraavat, niin olisi tivatulla tähän peliantaihin. Iso kiitos on myös sä, että oot jatsanut tehdä tätä hommaa. Et iso kiitos sulle, Otu.
0: Kiitos Sami sulle, että oot ollut kuulolla. Ja hei, soitetaan ajapiisi ja kaikkea hyvää sinne.

Tämä oli Aja-biisi, meikän kappaleella mukana Dilemma ja Jenni ja Juho, ja tämä oli Samin toive, ja kohta sitten toiveena soi Brooklyn Bouncea, mutta seuraavana Infinityltä mun mielestä hieno biisi Naked in the Rain.

0: Facebookissa Retroradio-ryhmässä on kysytty, vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä kello 10 jälkeen, niin tarkastellaan tota tilannetta lähempänä 10 ja tehdään siinä kohtaa sitten päätös, että jatketaanko tänään lähetystä. Sitten mä haluaisin hei muistuttaa, että sunnuntaisin tulee Retroradio uusinta kello 16. Sekin kannattaa ottaa haltuun, jos sunnuntaisin miettii, että mitäpä sitä kuunnella, niin kello 16 aina se viikon takainen Retroradio.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.

0: Infinity Naked in the Rain soi tässä. Vielä hei tulevan sunnuntain Retroradio Uusinasta sen verran, että siellähän mukana on Oku Levyraantitunti, joka oli viikko sitten. Jos missasit sen, niin se on sitten tulevana sunnuntaina Hitmixiltä tulossa.
1: Tupu moi.
0: Moro.
1: Sen verran hyvää settiä kyllä soitat, että tuli tällä vanha biisi mieleen, mikä toimii edelleen todella hyvin. Brooklyn Bounce ja Bass Beats and Melody.
0: Nice.
1: Sen jos sais kuulla, niin olisi aika kova. Kiitos, Oku.
2: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: choice.
1: Tästä mä tykkään. Brooklyn Bounce, joka esiintyi myös Jysäreillä tuossa pari vuotta sitten, oli tosi niin kuin aikainen showtime, ehkä osa sen missas, mutta oli mun mielestä kiva nähdä. Vähän semmoinen harvinaisempi kävijä Suomessa, kuten seuraava Reset, Resetin Blue Soy ja Faithlessiltä tulossa Insomnia. Ja pian meidän pitää tehdä se päätös, vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä kello 10 jälkeen.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil en.

0: ennätyksiä.
1: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
2: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
2: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
1: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: kaiken tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Hei.
8: Hei.
7: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
8: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
7: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
8: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
9: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. HSL.fi/työmatkaetu.

0: Reset ja tämä on Blue ja seuraavassa on Toimen musiikkia.
1: Oikein hyvää perjantai-iltaa Oku sekä Retroradion kuuntelijat. Mä haluaisin esittää toivebiisin ja se voisi olla mun mielestä kovin ysärileka ikinä eli Faithlessin Insomnia. Sitten vielä haluan lähettää terveisiä Nikulle Helsinkiin ja Fajalle mökille sinne Vesilahteen. Kiitos oikein paljon ja tänään voisi vaikka vetää yli.
0: Näin, Insomnia seuraavana soimaan ja kohta meidän pitää todella tarkastella tätä asiaa, että vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Tähän painiin vielä ehtii osallistua meidän Facebook-sivulla. Retro Radio-sivu löytyy Facebookista, käy kommentoimassa, vedetäänkö yli.

0: Faithless Insomnia on tämä biisi. Seuraava se on toiveen musaa ja tämän toiveen jälkeen sitten päätetään asia, vedetäänkö yli vai lähdetäänkö kotiin.
1: Moikka ja mukavaa perjantai-iltaa. Se olisi työviikko takana ja nyt aloitellaan viikonloppua tietenkin kuuntelemalla retroradiota eli perjantain pelastusta. Mutta toivebiisinä tänään olisi Annabelle Felliltä biisi nimeltä We Come, We Go. Se on vähän vähemmän soinut biisi ja se olisi kiva kuulla tänään. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille terveisin Miika.

Annabelle Feeling, We Come, We Go, ja tähän hienosti istuu vähän tähän illan, tähän nimenomaan hetkeen olemme tulleet nyt siihen pisteeseen, että on aika päättää, mennäänkö, tullaanko vai mitäkö tehdään. Kysymys kuuluu, vedetäänkö yli? Kansa on jälleen vastannut tähän kysymykseen, ja Kari kirjoittelee, että morjesta Oku, ehdottomasti mitä pidempään sen parempi, vasta eka sivu ajettu bussin rattia, pitäisi jaksaa pyöritellä tonne 17:30 saakka. Selvä, sitten täällä aika moni vaan komppaa, että vedetään yli ehdottomasti tänään, vedetään yli. Tea kirjoittelee, jes, töissä, kello 22 asti, kerkeisin möksälle, kaminaan tulet, kynttilät pöydälle ja romahtaa soffalle fiilistelemään. Sitten täällä kirjoittelee, Mikko, totta kai vedetään, takana kuukauden yövuoroputki, niin ei et. Tee ees pahaa olla hereilijä, tekee mielelle hyvää juo lonkeroa ja kuunnella humppaa. Sitten täällä Mirella jatkaa, nyt ei kyllä tarvitse kysyäkään, ihan ehdottomasti vedetään yli rankan työviikon jälkeen. Paula on sitä mieltä, tietysti lomapäivää, vielä kerrankin vapaa viikonloppu. Virpi jatkaa, että ehdottomasti Porealtaassa on mukava istua ja kuunnella. Ja Johannes kirjoittaa, todellakin juuri saunasta tultiin ja pitäisi iltapalaa ruveta korkkaamaan. Anteeksi, kokkaamaan. Siinä tuommoinen kunnon perjantai-illan freudilainen. Mutta jälleen kerran kansa on ollut tästä asiasta yksimielinen. Tänään vedetään yli.

0: Kyllä se kuulkaas näin on, että tänään vedetään yli, eli lähetys jatkuu tästäkin eteenpäin. Hidden Heidilta Space Invaders tossa seuraavana. Four Strings, Take Me Away myös tulossa sekä Matt Seven ja Ice MC.
1: Retro Radio, parasta perjantai. All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
2: Hitmix. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
6: Hitmix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Tänään vedetään yli. Retroradio ja Hitmix. Parasta perjantaissa.

0: Metroradio. Parasta perjantaissa.
1: Kyllä se kuulkaas näin on, että tänään kansa oli jälleen tästä asiasta kivan yksimielinen, joten lähetys saa jatkua. Tänään vedetään yli. Matcheven Alakazamaa soi pian ja Aisemsi. Toivottu ja seuraavana soi hieno biisi. Four Strings, Take Me Away.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Matt Seveni ja tämä on Alko Tommy ja mikä sitten sopii seuraavana soittaa?
1: Ice MC, Think About The Way.
0: Yes, sir.

0: toivemusaa soitaan. Se tämä oli ISEM siitä. Rednexillä jatketaan seuraavana Red-radio. Tai sitten olisi tulossa vähän tuommoinen vähemmän soitettu Tessin todella hieno biisi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Moikka.
7: Päivää.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi se 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
9: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
10: Oh, pappen I know, pappen I know. Once you can hear a Klingo show. Thought I ever gonna see my oh, pappen I know.

0: Rednexia soi Hitmixin retroradiossa. Tämä seuraava biisi, loistava toime. Mä oon tätä kuunnellut jonkun verran itsekin. Tämä oli sellainen löytö, sanotaan nyt parin vuoden takaa. Ja hieno biisi.
1: Moikka Oku.
0: Moro.
1: Ja hyvää perjantai-iltaa studioon täältä
0: samoin
1: Työmaalta.
0: Sinne.
1: Saisiko tämänkin biisitoiveena Tessin The Second You Sleep? Sehän on tosi kaunis kappale.
0: Kyllä.
1: Ja harvemmin soinut siellä. Ja niin lähdetään sitten vielä vakikuuntelija Jönssille terveisiä. Ja tsemppiä Fiatin kanssa. Kyllä se sinne ja aurinko paistaa siihenkin risukasaan. Ei mitään, terveisiä Poppikselta.

Tess ja The Second You Sleep soi tässä. Ja tänään on hei aika paljon saanut huomioita mun pelipaita. Tänään mulla on ollut Tuomas Pilmanin pelipaita päällä. Siitä löytyy kuva vaikkapa mun IG-tililtä. Okupoika Luukkainen käy ihmettelemässä sitä. Ja törmäsin tänään myös Ottoon, eli siis Jokereiden maskottiin. Ja totta kai piti mennä morjestaan, kun sattui Jypin paitakin olemaan päällä ja lyötiin siinä Oton kanssa veto. Veto tästä kaudesta ja tota, Jyp-aiheinen kysymys on myös tullut tänne WhatsAppiin. Moi Oku, ikinä en ole laittanut radion viestiä, soitatte kyllä parasta musiikkia, aina radiosta Hitmix soi. Mutta tänään sattuu osumaan kohdilleen Jokereiden maskotti ja sun Jyp-paita. Kysymys, kuka on sun Jyp-HT-legenda? Terveisin yhden legendan poika. Ja kyseinen kaveri myös soitteli tuossa tänne studioon ja kyseli tätä samaa ja jätetään nyt kertomatta, että kenen poika on kyseessä, kun se ei tässä viestissä tule ilmi, mutta tosiaan kyllä siis Jyp-legendan poika kyseessä. Ja mä vastasin hänelle hieman silleen kieliposkessa, että tämähän olisi helppo sanoa Risto Kurkinen tai jotain, mutta mä sanon Miika Lahti. Rambo Lahti. Tietenkään Miika Lahti ei ole kaikkien oikein Jyp-pelaaja, mutta jotenkin mun teki mieli vastata siihen Miika Lahti ja mä pidän hei tosta vastauksesta kiinni.

0: Pakitosoi tässä tämän Moving on Stereo ja tuosta toivebiisistä Tessin The Second You Sleep -biisistä mulle tuli mieleen tällainen kuin Da Bassin Tonight is the Night, joka on mun mielestä kans sellainen niin kuin tosi kiva tunnelmainen biisi. Ja vähän niin kuin Tessiltäkin löytyy sellaisia biisejä, jotka on soinut aika paljon, ja Da Bassiltahan löytyy yksi sellainen, joka on soinut tosi paljon, ja se on Alive. Niin tietyllä tapaa tuolta niin kuin tällaisien artistien, kun jaksaa vähän kuunnella ja penkoa, niin löytyy jotain helmiä. Ja sellainen on myös tämä Da Bassin Tonight is the Night.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Dapaasia Tonightis the Night oli tää biisi ja Dr. Bombeita seuraavana, Solid Bassia tulossa ja Rimini Projectin It's My Life.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto, muutto, muutto, muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: Päivää.
21: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
21: Aina sitä kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
21: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
21: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Päivää.
21: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
21: Aina sitä kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
21: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
21: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hit mix.
23: Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit mix.
19: Tänään vedetään yli. Retro Radio ja Hit mix. Parasta perjantaissa.

0: Dr. Bombay SOS, The Tiger Took My Family on tämä biisi. Hitmix Joku, morjesta.
1: No Teijo tässä, terve.
0: Terve Teijo, mitä mielessä?
1: No, kyllä sä tiedät, mutta ihan hyvä musiikkikin olisi tietysti mielessä. Tärkeimpänä mielessä tietysti se, että aika mielettömän hieno Pilströmin paja olit itsellesi jostain hankkinut.
0: Aivan, aivan.
1: Se oli kyllä hieno.
0: Kyllä, Pilmanin, Tuomas Pilmanin paita. Tuomas Pilmanin paita, kyllä vaan. Yksi kaikkien aikojen laita hyökkääjiä Jypistä ja VIP-ketjun tärkeä lenkki. Ja aivan niin kuin tulinen laukaus muistetaan myös tuolta ajoilta, jolloin Jarkko Immonen, Antti Virtanen ja Tuomas Pilman muodosti siinä tehokkaan yhden kaikkien aikojen Jyp-ketjusta.
1: On ehdottomasti kaikkien aikojen Jypi-ketju on se. Joo, ei tietysti voi unohtaa Kurkisen Ristoa ja näin, mutta se on vähän eri aikakausi, niin kuin kaiken kaikkiaan. Laji oli aivan toinen silloin.
0: Se on ihan totta, niin, mutta sitten tietysti se kruununa ensimmäinen mestaruus siinä.
1: Kyllä,
0: niin, se tietyllä tapaa, niin kuin mun mielestä ei ole väärin sanottu, että kaikkien aikojen Jyp-ketju.
1: Ei todellakaan, ei. Se on. Mutta mirror, mirror, mirror, mirror, mirror on the wall, ja mä haluaisin kuulla.
0: Eli biisi toivekin oli, ettei pelkästään näitä Jypi-asioita
1: kyllä
0: tässä.
1: Ei, se oli just ajoin ruohonleikkurin sisälle. Mä vähän elättelen toiveita, että tässä olisi ollut syksyn viimeinen ruohonleikkuu, mikä tänään suoritettiin. Ja huomenna lähdetään vähän rallia ajelemaan, tai se on vaan seurakilpailu, mutta niin ihan hyvää viikonloppua.
0: Selvä. Hei, hyvää viikonloppua sulle, ja soitetaan Miro.
1: Kiitos, kiitos.
0: Moro.

0: valmiiksi alkuun. Morjesta.
1: No morjesta.
0: Terve. Onko biisi toivetta mielessä?
1: Olis, juu. Tässä näin kuukauden työputken jälkeen, niin saisiko sen sun supersankali kappaleen?
0: Joo, pistetään ehdottomasti soimaan. Mitäs muuten perjantai-ilta on rullannut?
1: No siihen aikaisempaan ruohonleikkuuaiheeseen vielä lisäksi, niin kyllä täällä mökilläkin oli tänään ruohonleikkuupäivä. Ja...
0: All right. Hei, ei muuta kuin soitellaan supersankaria ja leikataan ruohoa siihen asti, kun sitä vielä on leikattavaksi.
1: Jep.
0: Hyvä. Ciao, moro.
1: Ei mitään, kiitos.
2: Onko se lintu? Onko se lentokone?

0: supersankari oli tämä biisi, meikäläisen kappale, jolla mukana Petri Nygård ja Pasi Anssi. London MC soi tuossa seuraavana ja Leila Koolta tulossa Come On.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Yrittäminen kannattaa.
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjille.

0: perjantaissa. Retro Radio ja Hit Mix.
1: Upeata perjantai-iltaa. Sehän on sellainen tilanne, että tänään on päätetty vetää yli ja sen takia täällä ollaan ja mukavahan täällä on olla. Täytyy kyllä sanoa, että ihan voin käsisydämellä sanoa, että ei ole sellaista perjantaita, että harmittaisi tehdä tätä ohjelmaa. Sinällään joskus jaksaa itsekin ihmetellä, että 15 vuotta perjantai-iltoja ja täällä edelleen ollaan ja ennen kaikkea tämä tuntuu edelleen hyvältä. Onkohan tämä muuten hei pisin yksittäinen asia, joka on jatkunut mun elämässä niin, että suuria vastoinkäymisiä ei ole tullut sen suhteen, että onko meillä yhdessä hauskaa. No mutta se on myös ei sanottava, että onhan mulla elämässä joskus ollut hetkiä, että on ollut joku murhe, joka on sattunut just sille perjantaille. Joku aika isokin asia on saattanut tulla elämässä vastaan, mutta kun tämä lähetys on startannut, niin mä oon saanut siinä myös hetken hengähtää arkipäivän kaikista huolista. Ja jostain aika isoistakin asioista. Mä toivon, että mä oon pystynyt myös tarjoamaan kuuntelijoille tämän saman tunteen, että tätä lähetystä kuunnellessa voi hetkeksi unohtaa pienemmät ja ehkä isommatkin murheet elämässä.

0: Leila K. ja come on now, toivottavasti Leila K. elämässä asiat on paremmin. On ollut aika rajua meininkiä vielä viime vuosina kiinni. Seuraava se on toivemusiikkia.
1: Taustalla soi toi 2020 skuutterilta ja tuli niin mieleen toi Tampere City Festival skuutterin keikka, että saako lisää skuutteria, vaikka haumaat sitten Fish Classicko, please.
0: No kyllä vaan, toi 2020 soi tossa, mitä siitä nyt sitten alkaa tässä kohtaa olemaan pari tuntia sitten, niin pistetään How Much the Fish seuraavana soimaan. Ja toi Tampere City Festivaalin skuutterin keikka on muuten ja niin kuin yleisesti ottaen saanut tosi paljon osakseen hehkutusta.

0: Scooter, how much is the fees sai tässä ja Hausmyllyä seuraavana ikävä lokakuun. Ja Hausmyllyn jälkeen ehdottomasti tämän illan toivotuin Ysäri kokoonpa.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Hausmylly, ikävä lokakuussa. Tässä kovin ajankohtainen kappale tämä. Mennään kyllä nyt pikkusen tunnelmasta toiseen, kun ajattelee tätä seuraavaa biisitoivetta.
1: Morjesta, Oku, täällä Aki. Terkkuja täältä Etelä-Karjalasta Rautjärven puolelta. Saiskohan iltaan niin mahtavan biisin kuin Solid Bassin Let It All Be Sunshine. Mukavaa illan jatkoa kaikille ja terkkuja niille, jotka tunnistaa. Se on moro.

tämä oli Solid Base ja Let It All Be Sunshine, tällaista vähän kesämeininkiä, niin tästä hieman inspiroituneena niin ajattelin seuraavaksi valita teille kaksi kesäistä biisiä. Ja otetaan tällaisia vähän niin kuin ei niin itsestäänselviä, esimerkiksi Alexian Summer is Crazy, totta kai kaikkien aikojen kesäbiisi, mutta ei oteta sitä tähän, vaan otetaan kaksi tällaista, niin kuin sanottu, niin vähän ehkä spessumpaa. Tämä seuraava on biisi, jota toivottiin viime perjantaina. Sitä ei silloin löytynyt, mutta nyt se löytyy. Taisi olla, olisiko tämä nyt ollut Tommin toive. En ole ihan varma, mutta joka tapauksessa kesäistä meininkiä tarjolla. Günther, Like Fire Tonight.

0: en varmaan ollut ainut, jolle tuli tästä jotain Euroviisu-fiiliksiä. Ja sit kun mä kävin miettimään tätä asiaa enemmän, niin eikö tää ollut myöskin biisi, jolla Günther aikanaan haki Euroviisuihin? Ja sit tarkistin tämän fiiliksen, että onko tässä mitään pohjaa, niin kyllähän siinä on. Melodifestivaaleilla Günther oli mukana tällä Like Fire Tonight-kappaleella, ei päässyt edustamaan silloin Ruotsia. Ja sittemminhän Günther tuli myös Suomeen hakemaan Euroviisu-edustuspaikkaa, ja Suomessakin sitten jäi se lopullinen edustuspaikka saamatta, mutta joo, tossa oli kyllä aika vahvasti Euroviisu-fiiliksiä ja ihan oikeassa oli ne fiilikset, kyllä. Baby Alice seuraavana. Tämäkin on kesäistä meininkiä. Lupasin soittaa pari tämmöistä niin kuin vähän ei niin itsestäänselvää kesäbiisiä ja olkoon tämä vähän tämmöinen mun, miten se nyt sanoisi, guilty pleasure biisi. Baby Alice, Pina Colada Boy.
1: Hola, que se lo ofrece.

0: Baby Ali Spina Colada Boy oli tämä. Ja hei, seuraavana semmoinen biisi, joka jo hetkeen soinut, se on Oliven You're Not Alone ja sit vielä muutamat toivebiisi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja se muihinkin tarttuu.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
1: Autovex.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Olivia, you're not alone, soi tässä ja kyllä mä joudun nyt syömään sanani tämän seuraavan toiveen myötä.
1: Terve, kun Roope soittelee.
0: Terve, terve Roope. Mitäs on perjantai mennyt?
1: Ihan mukavasti tässä kaupungilla pyöriskelin tuossa päivällä ja nyt otan kotona ihan rauhakseen kuuntele Hitmiksiä ja syön vähän perjantai-pizzaa tässä samalla.
0: Ai että, kuulostaa oivalliselta toiminnalta ja olisiko tuohon vielä joku biisi toive?
1: No tämäkin oli Solid Space ja sitä on kyllä aika paljon, mutta tämä on ehkä vähän semmoinen biisi, mikä ei ole niin paljon kansassa soinut, Solid Space Together.
0: Näin, mä tuossa jo sanoin, että nyt on Solid Base kiintiö täynnä, mutta näin kuin näinkin, vielä yksi Solid Base tähän iltaan laitetaan soimaan. Let them

No nyt tähän kohtaan aika turvallista sanoa, että tämä on tänne illan viimeinen Solid Bay. Sitä on soitettu tänään paljon, koska sitä on myös tänään paljon toivottu. Anne laittaa viestiä. Ääniviestiä en kykene laittamaan, koska rupeen itkeä. Rankka ero takana tämän biisin jossain kohtaa, jos voisit soittaa, niin saisin paskan itkettyä pihalle. Terveisin ikuinen fanisi Anne. Annelle ja tietysti kaikille muillekin, jotka painii jonkun murheen kanssa. Oli se isompi tai suurempi, niin haluaisin sanoa, että elämä kantaa yllättävän paljon. Ja aika on aika moneen asiaan paras lääke. Mä tiedän myös, että tää on tällaista sanahelinää ja kuka tahansa voisi nämä samat ikään kuin latteukset sanoa, mutta se on tosi asia.

0: näihin kuviin, näihin tunnelmiin on loistavaa lopettaa tällä kertaa ja toivottaa mukavaa viikonloppua ja kaikkea mahdollista hyvää, mitä täältä käsin voi toisille toivottaa. Me kuullaan seuraavan kerran maanantaina Hitmixin iltapäivässä ja viikon päästä perjantaina muuten Retroradiossa tuurailemassa DJ Zoni. Meikäläinen keikkailee Joensuussa sekä Äänekoskella. Pidetään toisistamme huolta, pidetään itsestämme huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Kaikkea hyvää, se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. Cause this is the big ride.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hit Mix.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Kalaneuvos. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo juontajaa ja vuoden 2016 Miss Suomesta Shirley Karvisesta, joka on kertonut tuoreessa Olipa kerran otsikko podcastin jaksossa tulevasta operaatiostaan. Hän aloittaa tässä juontoparilleen Julianne Jokelalle, että hyviä uutisia, tissit lähtee!
2: Vähei!
1: Ja tässä taustalla on se, että hän aikoo luopua nykyisistä silikonirinnoista ja vaihdata itselleen pienemmät implantit. Karvinen on aiemmin kertonut Iltalehden mukaan, että on alkanut katua nuorempana hänelle tehtyä rintaoperaatiota. Ja nyt hän on sitten pohtinut tosiaan, että nämä nykyiset rinnat on hänelle liian isot, ei ole enää niin kuin omaan makuun. Mistä tykkää nykyään. Liian isot lollot. En tykkää. Näin hän kertoo tässä podcastissa.
2: Joo, siis näissä silikoneissahan, niin niissähän on semmoinen homma, että nehän kuuluu vaihtaa. Niitä ei olla suunniteltu ikuisiksi. Siihen ei ole mitään tarkkaa semmoista vaihtoaikaa, että se on kaikille yksilöllinen, mutta yleensä puhutaan, että 10-20 vuoden välein olisi hyvä pistää vaihtoon, jos tarve tulee. Ja nyt kun mulla on itselläkin nämä kyseiset lisäulokkeet ollut vartalossa jo yli 11 vuotta, niin sieltä ne tulee varmasti itsellekin eteen. Ja olen myös miettinyt, että vaihtaisin samalla pienempään. Mm-hmm. Ihan käytännön syistä, että niinku isommat rinnat ne on ärsyttävästi tiellä. Niihin välillä sattuu ja sitten kun niinku harrastan myös juoksua, niin saa olla aika hyvät liivit, että ne niinku isot rinnat ei ärsyttäisi yhtään. Ja kun mä oon puhunut tästä lääkärin kanssa, niin hän sanoi, että mulla olisi mahdollisuus itse asiassa saada tämä kyseinen operaatio Kelan korvaamana terveydellisistä syistä, kun Kela maksoi mulle nämä mun nykyisetkin tisukat aikoinaan mun Swyerin oireyhtymän takia. Eli teoriassa, Okku, mä haluan kiittää sua ja kaikkia meidän kuuntelijoita, että olette niin, kuin niin ahkerasti maksaneet veroja, että minä olen aikoinaan sitten saanut nämä Kelan tissit.
0: Hitmix

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kouluruoka, sehän aina jaksaa suomalaisia puhututtaa.
2: Kyllä.
1: Miten se maistuu tai miten se ei maistu. Useimmiten siitä, että miten se ei maistu. No, Iltalehti kertoo, että kokki ja ruokavaikuttaja Hanna Himanka suunnitteli viikon kouluruuat kainuulaiseen kouluun. Ja hän lähestyi tätä koulun ruokalistaa tällaisella kasvistwistillä.
2: Yes, sir!
1: Tarjolla oli esimerkiksi perunatakoja ja punajuurifalleroita sekä hänen suositon bravuurireseptin itkupaneerin kouluversion. Ja hän kertoi, että palaute oli ainakin rehellistä.
2: Mm-hmm.
1: Ruuat koettiin erikoisiksi ja liian kasvispainotteisiksi, makumaailmaltaan liian erilaisiksi kuin mihin on totuttu.
2: Siis miettikää, ruokavaikuttaja kaikella kunnioituksella, ja tämä on nimenomaan meikäläisen yleissivistyksessä aukko, että tämä kyseinen henkilö ei mulle sanonut mitään, mutta siis ammattilainen lähetetään Kainuuseen. Tekemään kasvisruokaa ja siellä sitten se ei kelpaa ihan

0: kaikille. Ja eikä tietenkään tarvitse kaikille kelvata, mutta silti mä uskon vahvasti, perustuen ihan omaan elämän kokemukseen, että on olemassa X määrä ihmisiä, lapsiakin, joille vaan tarvitsee sanoa sanan kasvisruoka, niin se ei vaan niin kuin maistu. Niin. Et vaikka se olisi hyvää. Ja kotoahan se tietenkin se asenne on opittu.
1: Mm, siis sehän pitäisi, kasvisruoka ehdottomasti pitäisi tarjoilla silleen, että ei kerro, että se on kasvisruokaa. Niin. Koska nykypäivänä sitähän ei välttämättä edes huomaa.
0: Tämähän että onko on vegaaninen Wöner-pulla, niin on silleen, että jes, varmasti hyvä kastikkeen kanssa.
1: Juu, kyllä. Mutta kun ollaan listattu noita kouluruokia, jotka lapsille maistuu eniten, niin yllättävänä on ohrapuuro. Se mainitaan siellä aina vuodesta toiseen. Wow. Ja tässä Iltalehden jutussakin mainitaan, että tämän kokeiluviikon perjantaina tarjoiltu tällainen pitkään haudutettu ohrasuurimapuuro, niin se loppui kesken. Ja mun mielestä siitä tietää oikeasti, että maailmassa on kaikki hyvin, kun lapsille maistuu rehellinen suomalainen puuro.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aineesta kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tämä voi olla mahdollista, kun mehän ollaan nimenomaan siis kahvikansa.
1: No niinpä, niinpä. Tässä kertoo, että tässä, että Suomessa näkee usein sitä, että kahvin keitintä ei ole puhdistettu moneen kuukauteen tai tiedetä edes, että milloin viimeksi se on puhdistettu. Ja että tästä niin kuin kahvista jää sekä siihen pannuun että suodattimien rasvaa, mm-hmm. eikä siihen tämmöinen niin kuin normi vesihuhtelu riitä niiden puhdistamiseen. Ja myös tämä kalkkisaostuma, joka kertyy ajan mittaan, niin vaikuttaa siihen kahvin makuun. Eli jos haluaa paremman makusta kahvia, niin olisi välineiden oltava puhtaampia.
0: No kyllä mä ymmärrän tietenkin, että ne pitää pestä välillä, mutta mä oon ajatellut ihan oikeasti näin, että sellainen kahvin tuoma patina siinä pannussa tuo myös hyvää makua.
1: Ei!
0: Että se tietyllä tapaa, niin kun, mä nyt tiedän, kun mä sanoin sen tälleen ääneen, niin sen kuulostaa ihan älyttömältä, mutta että semmoinen pieni kahvikerrostuma
1: ihan
0: siinä
1: kauheeta.
0: Pinnassa saattaisi olla hyvä. Ja mä pesen siis kahvipannun. Ja kaikki muutkin välineet, mulla on oikein hieno kahvinkeitin, niin aina silloin, kun se homehtuu. Ja sitä sattuu tasaisin väliajoin, ja mä väitän nyt, että te, jotka olette silleen, että teillekin sattuu näin, ja suurimmalle osalle sattuu näin myös, kuten minulle parin viikon välein, että se, kun sä keität, vaikka itse aina keitä aamuisin 3 kuppia, niin sinne 1 kupillinen jää sinne pohjalle. Ja sitten käykin niin, että parin päivään sä et olekaan keittämässä kahvia, oot vaikka reissussa tai jotain on kiireitä, niin sitten se kahvi, joka jää sinne pannuun, niin siihen pinnalle muodostuu se homekertymä.
1: Hyi!
0: Ja sitten tietysti aina mulla jää se suodatin pussi.
1: Hyi,
0: ja siellä
1: ei.
0: Ne kahvin muruset jää sinne, niin sinnekin kertyy sitten sitä hometta, niin sitten mä pesen kyllä.
1: Todella ällöttävää on, kun sehän pitäisi heti keittokerran jälkeen heittää ne purut
0: kuinka
1: sinne.
0: Kuinka moni heittää heti keittokerran jälkeen
1: minä muru? Minä heitän,
0: no,
1: kuule.
0: Mä heitän ihan perstuntumalla, ei ole mitään oikeaa dataa, mutta 15% suomalaiset tekee niin kuin sä ja loput tekee
1: mä en ole ihan niin varma tästä asiasta, mutta tämä artikkelin mukaan siis tämä kahvinkeittokone pitäisi pestä jokaisen keittokerran jälkeen.
0: Joo. No mutta siis tohon mä en nyt uskallan kuitenkin väittää, että yksikään ei niin tee.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tosiaan viikonloppu meni Tukholmassa, risteily lähti perjantai-iltana ja tuli tänä aamuna takaisin. Ja täytyy sanoa, että olen monta kertaa ollut Tukholmassa, mutta ne reissut on ollut suurimmalti osalti sellaisia, että maissa ei ole käyty, tai jos on käyty, niin on menty baariin tai sitten ravintolaan syömään. Mutta nyt oli tällainen, että käytiin muutamassa museossa. Ja Junibacken on yksi tällainen käsittääkseni erittäinkin suosittu ja tunnettu museo, ja se löytyy heti, kun menee ja katsoo Tukholmasta, että mihin suositellaan, että mennään, niin se löytyy sieltä. Ja tämä on sellainen tuttujen lastenkirjojen inspiroima museo. Museo on itse asiassa väärä sana. Se on enemmänkin semmoinen mun mielestä huvittelupaikka ja tosi niin kuin mielenkiintoinen myös aikuisille, ainakin omassa nuoruudessa just Katto Kassinen ja Astrid Lindgrenin tietenkin Muumipeikot ja muut oli isossa roolissa. Ronja Ryövärin tytär ja Vahtramäen Eemeli. Tähän niin kuin maailmaan perustuu tämä mesta. Sitten siellä oli semmoinen pikku, vähän niin kuin kylä rakennettu, jossa oli rakennuksia, joiden sisään pääsi ja aikuisetkin mahtui just sinne sisään.
2: Oi, mä tykkään sellaisista.
1: Ja mä menin sellaiseen pieneen kerrostalon omaiseen juttuun ja sitten siellä oli kaksi ikkunaa, joista sitten pystyi työntämään oman päänsä ulos ja sitten otettiin hassukuva. Ja mäkin ahtauduin tähän pieneen laatikko kerrostaloon ja työnsin sieltä pään ulos, mutta mä jouduin vähän semmoiseen haastavaan asentoon ja mä huomasin, että multa pääsi ihan hirveä leija. Aivan hirveä pieru. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että kuva otettiin ja sitten mä huomasin, kun sinne kato seuraava tulee sisään. Ja sinne meni joku lapsi, joka tuli sieltä kiljuen ulos. Ja sitten siellä käytiin haistelemassa oikein porukalla. Porukka kävi aina nuuhkaisen sille, että ei hemmetti, ei tonne voi mennä. Ja okei, mä sille, että okei, mä hiivin tästä niinku pikkuhiljaa pois. Ja meni sitten semmoiseen sienitaloon ja sielläkin mulla pääsi pieru. Ja lopulta mä huomasin, että mä oon myrkyttänyt täältä näitä niinku leikkitaloja niin kuin useamman.
2: Yksi kerrallaan.
1: Muutama jäi kyllä siis vierasematta. Ja tämä oli siis täysin tahatonta. Tahatonta. Mä olin edellisenä iltana laivalla ottanut pari bissejä ja sitten buffassa vetänyt ihan hirveät överit. Niin se alkoi kostautumaan siellä. Ja lopulta sinne tuli tällainen valvojatyyppinen, joku tämä museohenkilökuntaan kuuluva, joka sanoi, että pistetään tämä hetkeksi kiinni tämä on osasta, että kaikki poistuu täältä, että meidän pitää tutkia tämä paikka.
2: Ei varmasti.
1: Ja sitten mulla jäi todella epäselväksi, että minkä takia näin toimittiin. Mä nyt mennyt kyselemään, että onko tämä mun pieru, joka täällä on, niin kuin, tästä on raportoitu, että täällä on joku myrkkypäästö tai kaasuvuoto, että nyt pitää tulla tutkimaan tämä paikka. Mutta se pistettiin kiinni hetkeksi. Siis saattaahan olla, että joku lapsi oksenti vai jonnekin ja se ei ollut niin kuin liittynyt meikäläiseen mitenkään, mutta voi olla, että Junibacken tämä Astrid Lindgren museo niin suljettiin hetkellisesti meikäläisen farttien takia.
2: Kova.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Alo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
1: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Hei.
12: Hei.
11: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
12: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
11: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
12: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
13: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltasanomat kertoo, että Salkkarit-legenda Jarmo Koski, joka näyttelee siis Seppo Taalasmaata, on kertonut elämäkerrassaan menettäneensä aikoinaan melkein kaikki rahansa huijauksessa. Ja tämä tapahtui niin, että hän oli jo pidemmän aikaa halunnut laittaa säästötilillä makoilevat rahat poikimaan. Ja hänelle tulikin sitten tämmöinen sähköposti, jossa tarjottiin mahdollisuutta tehdä helppoa nopeaa rahaa tämmöisillä ulkomaisilla binäärioptioilla, jossa sijoitetaan esimerkiksi kultaan ja hopeaan rahaa. Ja lupailtiin tosiaan nopeaa tuottoa. 200 euron pääoma voisi jopa kolminkertaistua parissa viikossa, hänelle lupailtiin. Ja nopeasti sitten kävikin ilmi aloitettua, että tämä alkupääoma ei ollutkaan tarpeeksi. Piti laittaa sitten koneeseen enemmän ja enemmän rahaa, eikä tuottoa näkynyt tästäkään huolimatta. Ja hänelle sitten vaan yritettiin vakuutella, että markkinat on epävarmoja, että pitää olla vaan olla kärsivällinen. Ja sitten kun raha oli uponut jo 10 000 euroja ja Seppo oli ehtinyt alkaa jo pikavipeillä sitten rahoittaa näitä hänen sijoituksiaan, niin hänelle alkoi valjeta, että ei vitsi, että häntä on nyt kyllä huijattu.
2: Eli siis Jarmo.
1: Niin.
2: Seppoahan ei itse asiassa ole huijattu. Seppo Taalasmaa.
1: Niin siis se, kyllä, mutta mä sanoin kyllä, että niin.
2: Seppoasta, mutta.
1: Joo, totta, joo, nyt kävi se, kyllä moka.
2: Tai on varmaan Seppoakin huijattu jossain kohtaa jonkun verran, mutta oli miten tahansa, niin tähän tilanne meni myös sillä tavalla, että hänen pankkinsa otti sitten yhteyttä Jarmoon, joka näyttelee Seppoa Salkkareissa. Tämä pankki sanoi, että on kyllä epäilyttävän näköistä, että sulla on liikkuu rahaa Sveitsin kautta Kosovoon tuntemattomalle henkilölle. Niin mietin, nämä huijarit oli päässyt niin pitkälle tietyllä tapaa niin Jarmon toimimista, että hän huijasi tätä omaa pankkia niiden huijaritten puolesta. Että hän vakuutteli, että hei, kun nämä on tuttuja kavereita, tämä on hyvä homma, vaikka ne ei ollut tuttuja kavereita. No oli miten tahansa, niin mulle kyllä mun tämä elämän kokemus, jota tietenkin tässä kohtaa on ihan rajallinen määrä, niin mulle on kuitenkin kantapään kautta tullut kyllä opittua tämä, että jos joku puhuu helposta ja nopeasta rahasta, niin silloin kannattaa juosta, nimittäin there is no such as easy money.
1: There's no such thing as easy money, olisi se oikea sanonta.
2: Ei, kun mun sanonta menee tällä, että there's no such as easy money.
1: Okei.
2: Okay. Silleen mä oon se
1: oppinut. Sovitaan niin.
0: Muista nämä sanat.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mutta miltäpä kuulostaa japanilainen kävely? Iltalehti otsikoi, tarkalleen ottaen sanasta sanaa menee näin. Parempaa kuin peruskävely, japanilainen kävely nostaa kuntoa tehokkaasti. Ja mä jotenkin jopa niin kuin kiinnostuin tästä, että jaahas, että onko todella kävelemisen saralla keksitty jotain uutta. Siis liikkumisenkaan siis urheilun suhteen niin harvoin enää keksitään mitään uutta, mutta keksitään kyllä uusia termejä ja uusia nimiä vanhoille asioille. Mulle rakas harrastus CrossFit on sellainen, jota mä oon aikanaan tehnyt hyvinkin innokkaasti tyyliin 5 kertaa viikossa, mutta sitten elämäntavat ja kiireet ja kaikki niin sotkitaan harrastuksen. Ja olin myös muutaman vuoden ihan harrastamatta ja nyt on jälleen palannut salille ja todennut, että ei se tälleen niin kuin vuosien jälkeen ole yhtään sen helpompaa. Se on mahtava harrastus, mä tykkään. Ohjattua liikuntaa, monipuolista, on painonnostoa, on aerobista ja se on tosi hyvä juttu. Mutta CrossFit sinällään nimenä, kun se breikkasi läpi ja ihmiset lähti aivan hulluna harrastamaan, niin sehän on sama kuin kuntopiiri, joka on ollut olemassa ties miten kauan. Tehdään porukassa ja tehdään erilaisia asioita ja se on kuntopiiri ja se CrossFit. Nimi vaan tässä kohtaa niin kuin maksaa enemmän. No mitä on japanilainen kävely? Kuulostaako tutulta? Tässä kävellään ensiksi ihan normaalisti ja sitten kävellään vähän nopeammin ja sitten taas kävellään.

0: pikkusen hitaammin ja sitten kävellään taas pikkusen nopeammin. Sanotaan intervalliharjoitukseksi, joka on kyllä ihan siis oikeasti todettu varmaan monessakin paikkaa, että se on hyvä tapa lähteä kävelemään, että kävelee eri vauhtia ottaa ja ottaa aikaa. Että okei, nyt mä menen 2 minuuttia lujempaa, sitten mä otan hiljempaa ja näin poispäin. Tuttu juttu, joo, mitä vuosisatojen takaa, mutta nyt sillä on tällainen nimi kuin japanilainen kävely.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä maku!

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Milloin olet kohdannut viimeksi huonoa käytöstä, ja WhatsAppissa kirjoitellaan, että tuli tuosta Okun tarinasta mieleen vähän samantyylinen juttu. Oli matkalla Helsingistä Joensuuhun junalla, nukahdin paikalleni ja mies tulee koputtamaan olkapäähän ja toteaa tuimana, että olen hänen paikallaan. Oman lippuni ja hänen lippunsa tarkastettua totean, että ihan omalla paikallani olen ja hänen paikkansa on toisella puolella käytävää. Ei pahoitteluja, ei mitään. Siinä meni sitten nekin unet.
2: Ei, hyvänen aika. Joo, siis mulla itsellä muistuu mieleen yksi leffan ensi-ilta, johon mut kutsuttiin, ja tästä on muutama vuosi. Ja siinä kohtaa mun uraa mä pidin vähän matalempaa profiilia tälleen median kannalta ja julkisuuden puolesta, ja enkä tehnyt haastatteluja ihan tietoisesti. Mutta ajattelin sitten kuitenkin, kun sain tämän niin ensi-ilta kutsun, että mä haluan kyllä nähdä ton leffan, ja oispa kiva vähän niin pynttäytyä ja käydä vaan niin kääntymässä. Mm-hmm. Että mä kieltäydyin sitten haastatteluista, kun niitä pyydetään, että siinä ei niin pitäisi kenelläkään olla mitään ongelmaa sen kanssa. No, olin väärässä. Nimittäin kun se leffa oli nähty, niin siinä salin ulkopuolella oli lehdistöä, ja yritin sitten luikahtaa siitä nopeasti ohi, mutta hyvin nopeasti mut saarrettiin. Siinä oli iso joukko toimittajia, ja sitten yksi tämmöinen suomalainen tähtitoimittava, vanhempi nainen, alkoi heti...
1: Okei.
2: Okay. Mitä?
1: Siis suomalainen tähtitoimittaja, vanhempi nainen. Ei tarvii mainita nimeä. Se periaatteessa tuli siinä, mutta joo, jatketaan eteenpäin.
2: No,
1: joo.
2: Mä aloin sitten tivaamaan. Ei, hän alkoi sitten siinä tivaamaan multa, että no, mitäs rakkauselämään? Ja sitten mä sanoin sille, että hei, itse asiassa mä tulin vaan niinku katsoa leffaa, että en anna nyt haastatteluja, sori. Ja sitten hän tuhahti siihen, että no... Mitäs sitten työrintamalla? Ja sitten mä sanoin, että hei, itse asiassa mä mielellään ihan lähtisin vaan kotiin tästä, että en ole silleen juttutuulella, mutta kiitos kuitenkin. Ja sitten hän niinku turhautui, hän niinku loukkaantui siitä, no sano nyt edes, että mitä tykkäsit leffasta? Ja sitten se sanoi sen niin kovaa, että mä menin ihan lukkoon. Niin. Kaikki toimittajat siinä ympärillä niinku katto kauhuissaan mua ja sitten sitä toimittajaa ja sitä niinku tilannetta, että miten tökerrosta hän niinku sen, hän sitten mulle töksäytti sen. Ja sitten mä sanoin jotain niinku... No ihan hyvä, mä nyt menen. Ja sitten mä lähdin siitä. Ja siis mä itkin kotimatkalla, koska mä ahistuin siitä tilanteesta.
1: Okei. Okay. Ja tiedätkö, tonhan olisi voinut hoitaa niin kuin huonostikin. Sä hoidit sen hyvin. Sä olisit sanonut silleen, että nyt tämä turpa kiinni. mä tulin katsoa vaan teidän leffat ja syömään mun popcornin. Ja suksis sä siitä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko live-radion

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa mä selasin Helsingin Sanomia ja siellä on juttu siitä, että Suomen päiväkoteihin haluttaisiin tämmöinen espanjalainen käytäntö, jossa lapsille on hiusten leikkuu päivä siellä päiväkodissa, johon vanhemmat sitten voivat omat lapsensa osallistaa pientä maksua vastaan. Muun muassa kahden lapsen äiti Anni Holmströmin mielestä tämä pitäisi tuoda Suomeen, mutta Helsingin varhaiskasvatuksessa tästä ei innostuta. Hauska idea, mutta ei nouse perusteltua syytä, miksi me tarjottaisiin kampaamopalveluita varhaiskasvatuksessa ja entäpä hygienia. Sittenhän olisi hiuksia joka paikassa, sieltä sanotaan.
2: Mä tykkään tästä erityisesti tästä entäpä hygienia jutusta, joka siis Suomessahan on mahtavaa. Siis sääntö Suomi ei ole pelkästään jotenkin huono asia. Se on itse asiassa mun mielestä enemmän hyvä asia, kun mietitään kaikkea, turvallisuus- ja hygienia-aspekteja. Ja sitten jossain Espanjassa, niin ei ole varmaan kellekään tullut mieleen tällainen tässä käytännössä joku hygienia-ongelma. Mutta mä niin kuin liputan. Mä sanon näin, että hei, ei muuta kuin hiusten leikkuu niin päiväkoteihin.
1: Kova ajo.
2: Joo, ehdottomasti siis. Mieti siis omassa arjessakin, miten hankalaa on välillä löytää.

0: aikaa omille hiuksien leikkuulle.
1: Jep.
0: Niin sitten kun sulla, tämä nyt tietyllä tapaa tässä on vähän niin kuin pata ja kattila täällä studiossa kertomassa paistilastalle, että miten elää. Niin me ei tiedetä mitään paistilasta elämästä, vaikka ollaan samassa hyllyssä. Eikö ollut hei syvällinen? Vitsi. Ja vuoden radiojuontaja titteliä. Meikä me on voittanut koskaan.
1: Ehkä sitten ensi keväänä.
0: Tuntuu. Muistakaa tämä hetki sitten, kun saataan äänestää. Mutta siis tarkoitan vaan sitä, että miten kätevää se on, kun sä viet lapsen päivähoitoa ja siellä hoidettaisiin tämä hiustenleikkuasia. Mitä kaikkea muuta siellä voisi tehdä?
1: Ruokailu, nukkuminen.
0: No nää siellä on jo itse asiassa.
1: Ne voisi kuvitella.
0: Ainakin mä oon kuvitellut, että päiväkodissa ruokitaan ja sitten mahdollisesti jopa nukutaan.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Llorar.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
1: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
17: Moikka.
18: Päivää.
17: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
18: Selvä. Ja monelleko hengelle?
17: No, meitä olisi 1300.
18: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
19: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: toimi yöllä. Ja tässä kohtaa tietysti melkoinen hätä. Hätä on tullut, mutta siinä lähellä oli tämmöinen K-City Market, joka on 24 tuntia vuorokaudessa auki. Ja sinne sitten tämä lapsi löysi tiensä ja siellä sitten häntä autettiin ja soitettiin poliisia. Voitte vaan kuvitella vanhempien fiilikset, kun yöllä soi ovikello ja meidät katsoo ovisilmästä, niin siellä on poliisit ja sun lapsi. Lapsi univaatteissa ja tästä sitten asiaa lähdettiin selvittelemään ja tosiaan hän oli kävellyt unissaan ulos asunnosta ja tässä unitutkija Markku Parttinen kertoo, että tämä unissa kävely on tavallista lapsilla ennen murrosikää ja joskus kannattaa varautua tähän asiaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi tämä vantaalainen perhe, niin he on asentaneet nyt hälyttimen oveen, joka ilmoittaa, jos ovi avautuu yöllä. Ja tämä oli myös meidän perheessä jonkunlainen haaste, nimittäin meikäpoikahan oli kova unissa kävelijä. Me asuttiin maalla, niin siinä nyt oli jonkun verran lääniä käveltävänä, jos lähti niin kuin meidän kotitalosta ulos. Ja pari kertaa näin tapahtuikin. Ja sen voi sanoa, että 24 tuntia avoinna olevaa City Markettia ei olisi ollut siinä lähimaa. Itse asiassa niihin aikoihin ei kyllä yksikään kauppa ollut 24 tuntia auki. Sunnuntaisinkaan kaupat juurikaan ollut auki. No, mutta oli miten tahansa, niin ei meillä myöskään ovet ollut lukossa, koska oltiin maalla. Mutta pari kertaa oli kyllä tämmöinen vaaratilanne, jossa meikäläinen suunnisti unissaan meidän kellarin portaisiin, mitkä on todella jyrkät. Ja tämä kun pääsi tapahtuu pari kertaa, niin aika visusti sen jälkeen alettiin sitä ovea pitämään lukossa.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo sellaista, että kotimaisesta kurkusta on nyt pulaa kaupoissa. Ja tämän kurkkupulan taustalla on ennätyksellisen pitkä helleputki sekä viljelijöiden säännölliset kasvuston vaihdokset. Ja kaupat kertovat, että tälle kotimaiselle kurkulle olisi vaihtoehto, mutta sehän ei suomalaisille kelpaa.
2: Ja mikä se on?
1: Se on ulkomainen kurkku! Se ei kiinnosta suomalaisia. Tässä kerrotaan tässä artikkelissa, että

0: S-ryhmällä tuontikurkun osuus kaikesta vuoden aikana myydystä kurkusta on vain noin prosentin. Kelaa!
1: Wow.
0: Vain prosentin.
1: Hei, tästä hei pienet aplodit suomalaisille. Mä pidän tästä, että oikeasti kuluttajilla on valta. Kuluttajat voi ohjata todellakin, mitä nuo isot vaikka S- ja K-ryhmät ostaa ja mihin ne panostaa. Mä en tiedä, että minkä takia niin kuin kovin montaa muuta tuotetta on jo tällaista, missä puhutaan paljon, mutta teot jää vähäisiksi. Niin kuin kaikki puhuu siitä, että ei vitsi, että suomalainen liha ja suomalainen munatuotanto ja kaikki tämä, niin vitsi. Mutta sitten lopulta kuitenkin aika helposti ostetaan ulkomaista lihaa. Mm-hmm. Ja täytyy sanoa, että tämä on mulle sellainen asia, että mäkin tähän haksahdan sillä tavalla, että kun menen kiireessä väsyneenä kauppaan, niin mä oon vaan yksinkertaisesti oikein jaksa selvittää niin paljon kuin pitäisi selvittää. Ehkä joskus hintakin saattaa ohjata siellä kaupassa ostamaan. Mutta jos siellä kaupassa olisi tosi selvästi merkattu, siis ei edes kissan kokoisin kirjaimin, vaan kuitenkin merkittävästi, että tässä on Brasiliasta tuotua kanaa ja tässä on suomalaista kanaa, jotenkin vielä silleen ilmiselvemmin, niin sitten saattaisi olla, että toimisin toisin, sillä Volttiin tuli, en tiedä onko Foodorassakin ja kaikissa näissä samaa, mutta Volttiin tuli joku aika sitten tällainen sääntö, että näiden ravintoloiden pitää kertoa lihan ja kanan alkuperä.
0: Joo, mä oon nähnyt siellä usein lukee joku tyyli Brasilia.
1: Joo, ja joskus siellä lukee joku silleen muut maat. Joku silleen, että all right, jännittävää. Niin tää on taas ohjannut mun kuluttajana, mistä mä tilaan ruoan. Mulla on jäänyt siis pari kertaa ihan siis tilaamatta, koska mä oon jäänyt miettimään sitä, että kana on tuotu Brasiliasta. Sitten, että eikö tää nyt oikeasti löydy niin kuin ravintolaan, joka olisi hankkinut suomalaista lihaa tai kanaa?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Kuulo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuiloon.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Päivää.
7: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltasanomat kertoo, että eksyneet, nälkäiset ja palelevat retkeilijät työllistää yhä useammin Lapin pelastuslaitosta vuodenajasta riippumatta. Ja tänä kesänä hätänumeroon on turvauduttu jopa silloin, kun kengät on alkanut hiertää jalkoja keskellä Lapin erämaata. Ja tässä Lapin pelastuslaitokselta vahvistetaan, Ville. Rankinen sanoo, että rakkojalkoja haettiin pois maastosta kesällä useita. Ja sitten tässä on myös selviää, että yksi asia tämän kaiken taustalla on se, että tämä haikkaaminen ja luonnossa liikkuminen, niin siitä on tullut trendikästä, mikä on siis tosi hyvä trendi, mutta ehkä se niin kuin ikävä puoli siinä on, että tuonne niin kuin Lapin erämaahan ja maastoon lähtee ihmisiä, jotka ei oikein niin kuin tiedä siitä asiasta kuitenkaan tarpeeksi. Ja sitten tässä on myös taustalla sellainen kulma, että esimerkiksi kun Lappiin mennään, niin sinne mennään usein junalla. Ja sitten juna myös varataan tietylle päivälle, kun tullaan takaisin. Niin sitten käy sillä tavalla, että sä huomaat, että vitsi, mullahan lähtee juna vartin päästä ja mä oon täällä keskellä niin kuin mettää. Ja sitten aletaan kiirehtimään siellä maastossa. Sitten omat voimat loppuu. Ja sitten joudutaan soittaa hätänumeroon.
2: Ei hyvänä aika. Siis helppohan tälle olisi silleen nauraa, mutta mä olen itse elävä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun vie kaupunkilaisen vaellukselle. Nimittäin mä muistan joku 10 vuotta sitten me eksän kanssa päätettiin lähteä käymään Sequoiassa, joka on siis luonnonpuisto Kaliforniassa, ja siellä on muun muassa maailman suurin puu, joka me ehdottomasti haluttiin sitten nähdä. Joten ajettiin sinne se, mitä 5 tuntia, mitä sinne meni. Otettiin kuva sen puun kanssa, joka oli heti siinä parkkialueen kyljessä. Ja tarkoituksena oli sitten vaeltaa sitten vielä pidemmälle, mutta kun oltiin oltu siellä joku vaivainen 1,5 tuntia, niin me tajuttiin, että hetkinen, nyt alkaa tulla pimeä. Me ei tuotu mukana mitään valoa, mitään lämmintä päälle pantavaa, ei mitään syötävää tai edes juotavaa, kun juotiin ne vedet siinä matkalla jo. Ja sitten kun me nähtiin semmoinen puunkanto, joka meidän mielestä niin kuin oli karhu, joka tuijotti meitä, niin me lähdettiin niin kuin pinkoon ihan 1,100 takaisin autolle. Ja ajettiin se sama kusinen 5 tuntia takaisin sitten kotikaupunkiin. Että loppupeleissä aika paska reissu. Tai oltiin niin kuin paskoja reissaajia ehkä enemmänkin.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja seuraava uutinen. Sanala Saunainen kävi kyllä vähän ärsyttämään. Helsingin Sanomat kertoo kilpauimari Louna Kasviosta. Hän on joutunut törkeän käytöksen kohteeksi Espoolahden uimahallissa. Espoolahden uimahalli. Vitsi, mä toivon, että joku niin kun tähän asiaan osallinen olisi kuulolla ja tuntisi piston sydämessään. Tilanne on mennyt sillä tavalla, että tämä tosiaan hän on kilpauimari ja hän on ollut siellä radalla, joka on tarkoitettu nopeille. Niin sekin on ärsyttänyt sitten jotain kansanryhmää ja hän on joutunut huutelun kohteeksi. Hän kertoo myös, että aiemmin on käyty myös käsiksi ja joku mies on sylkenyt hänen päälleen altaalla, kun on ärsyttänyt niin paljon, että kun hän menee niin nopeasti siellä. Ja hän antaa tässä yhdestä tilanteesta myös tällaisen esimerkin, että siinä on joku mies raivonnut 10 minuuttia hänelle ja hänen isänsä, joka valmentaa, niin sitten oli jotenkin kärtyisesti tähän asiaan kommentoinut eikä jaksanut kuunnella tätä, niin tämä mies oli alkanut haukkua tämän tytön tekniikkaa. Sanoi, että on ruman näköistä, eikä voi olla hyvä, jos roiskii noin paljon viereiselle radalle vettä.
2: Siis, no tuohan on aika silleen klassinen ongelma tietysti, mutta niin kun, mulla on vähän kaksipiippunen suhtautuminen tässä, kun mä toisaalta koen, että hyvä, että niin kun, ihmiset ja varsinkin vanhukset on ottanut uimahallin niin kun haltuun, koska just vanhemmalla iällä se, että pitää kunnostaan huolta, niin se on erinomaisen tärkeää. Ja ymmärrän myös sen, että tarpeeksi kauan kun elää, niin koko ajan vähemmän ja vähemmän jaksaa muiden ihmisten shittiä, mutta samaan aikaan kyllä mun mielestä pitäisi käyttäytyä kuitenkin, että niin kun kaikille pitäisi riittää tilaa uimahallin. Ja haloo, jos uimahallissa vesi vähän räiskyy, niin ei sitä kenenkään raivoamaan pitäisi alkaa.
1: Niin, nimenomaan nämä käytöstavat. Että jos sua ärsyttää, niin mene protokollan mukaan. Mene uimavalvoille sanomaan tai koita muodostaa sun palaute jollain tavalla muulla kuin sylkemällä tai huutamalla tai riehumalla. Ja nimenomaan siis tässä ilmeisesti eläkeläiset on niin kuin se ryhmä, joka on aiheuttanut näitä ongelmia. Kasvio kertoo tässä, että he ovat olleet se ongelmallinen ryhmä. Monet ehkä ajattelevat, että kun ovat aina käyneet siellä, niin sitten vähän niin kuin omistaa hallin. Ja sitten jos joku asia on eri tavalla kuin ennen, niin sitten siitä tulee paha mieli. Ja hän sitten tässä kertoo, että hän on kohdannut tällaista niin kuin käytöstä jo 12-vuotiaana. Hänen on käyty käsiksi siellä uimahallissa. Ja sama homma jatkuu edelleen. Ja hän myös niin kuin näkee, että suurin osa näistä huonosti käyttäytyvistä ihmisistä on miehiä, ja hän tulkitsee, että joidenkin miesten on vaikea kestää joutumista naisen ohittamaksi.
2: Ouch.
1: Tämähän on tosi vaikea niin kuin nähdä tälle miehenä kulmaa, että mikä siinä ärsyttäisi. Mm-hmm. Mutta sen mä vaan sanon, että jos joku mies oikeasti niin kuin menettää jonkun palasen miehisyydestä siitä, että tyttö ohittaa hänet niin kuin uimahallissa, niin on aika pieni mies kyseessä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: arvelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin on niinku Retro Radio auki.
3: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Minäran kanssa on hitmiksiä.
1: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, niin on tuhatta. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveakin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.